svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah, kjer 1. avgusta praznujejo spominski dan. Spominska slovesnost je bila sinoči, v soboto bo upočastitev praznika potekala tradicionalna noč na kopališču Ukova. V drugem delu bomo spregovorili o požaru, ki je v soboto izbruhnil na odlagališču odpadkov na Mali Mežakli. Na to bomo šli v Kašarijo, slišali boste, kaj bo festival Kašart prinesel v avgustu. V zadnjih dveh delih bomo šli še na Bled, slišali boste, kaj pripravljajo na gradu, ter v festivalni dvorani. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice 1. avgusta praznuje spominski dan. Slovesnost je bila včeraj, več o noči na kopališču Ukova, ki bo to soboto, pa župan Peter Bohinec.
1: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. avgusta pripravlja noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popodansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton, akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni

pravice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. avgustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu jeseniškega poletja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja jeseniški župan Peter Bohinec. V soboto je zagorelo na odlagališču odpadkov na Mali Mežakli. O tem je povedal.
1: Tako je na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor. Ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce stekel. Ti lahko

močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogen je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni v Ekogorju so goreči material stroj pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar razširil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi dve protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5. ure do 9. ure zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci, gasi Senice ter prostovoljni gasilci iz Hrušice, iz Senic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta ter planine pod Golico, za Breznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomodili pri letošnjem festivalu Cash Art. V naši družbi lepo pozdravljam Matjaža Komana, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, Cash Art je nekje na polovici, če tako rečeva, ne? Kako ste zadovoljni s prvim mesecem in kaj pripravljate v avgustu?
1: Ja, res je, ja. Cash Art je nekje na polovici. Letos je res, tako ne rečem, po obsegu dogodkov in tudi po nekem kakovosti programa res največji. Imamo kar 20 dogodkov in zaenkrat smo zelo zadovoljni z obiskom. Tudi vreme je, kot rečem, zadržal, tako da smo razen enega dogodka, tega zadnjega koncerta Širom, ki bi se moral odviti pri Finžgrevi rojstni hiši, smo zaradi slabega vremena prestavili v kulturno dvorano na Breznici, ampak drugače pa smo zelo zadovoljni s programom, z obiskom, tudi naši gosti so zadovoljni, tako da smo veseli, da se je Cash Art prijel in da ga ljudje obiskujejo.
0: Kaj pripravljate v avgustu?
1: V avgustu bi pa najprej povabil obiskovalce na otvoritveni dogodek, ki se je zgodil v juniju, torej grafika Ljubljana 71 Zoran Kržišnik. Gre pa za to, ker 1. avgusta se torej te grafike, ki so bile na ogled do 1. avgusta, se bojo zamenjale in bojo na voljo ostalih 8 grafik, kajti prostor v Čopi rojstni hiši premajhen, tako da smo morali razstavo razdeliti v dva dela. Torej, od 1. avgusta si v Čopi rojstni hiši lahko pogledate preostale grafike iz grafike Ljubljana 71. Potem pa vabimo v sredo 5. avgusta ob 21. Na pravljični večer pred Finžgrevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Salešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens Bandom. Torej, na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova. Tako da vabljene en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri, pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši. Tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in postvarjala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bomo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši. In ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes, gostje Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej, vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. Na Bled gremo, natančneje na grad, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar-Peternelj, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, kot sem dejala, se bova najprej pomudili na gradu. Kaj vse se to poletje dogaja pri vas?
1: No, če se najprej pomodiva na gradu, kot pravite, tukaj sta dve razstavi akademske slikarke Ejti Štih in pa vsako nedeljo srednjeveška predstava, ki smo jo poimenovali Spoznaj grofa in grofico. In če najprej pogledamo obe razstavi, s katerima se predstavlja Ejti Štih, to sta v galeriji Stolp razstava Muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava Vida. Obe razstavi bosta na ogled do 31. avgusta. Naj omenim, da smo umetnico v letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se pomudimo pri razstavi Vida, ta razstava je tista, v kateri Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida pa je poleg tega tudi špansko ime za življenje, obenem pa ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala veliko količino vezenin in čipk in nekaj teh čipk je hči Vide Pavluša, ki je bila Ejtina sošolka, nekdaj podarila Ejti, da z njih ustvari in jih uporabi v svojem delu, kar je Ejti seveda z veseljem storila in te čipke so del njene obsežne poročne tančice, ki jo lahko vidimo na razstavi v Bitenčevi dvorani in s tem Ejti Štih nekako simbolično opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo in pa družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in pred nas postavlja vprašanja in seveda tako kot vedno želi, da odgovore poiščemo sami, jih sami interpretiramo in razmislimo, kaj bi nam rada si povedala. V galeriji Stolpa je na ogled razstava Muzika, saj je glasba pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih. Med drugim je ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji kot v Sloveniji. Glasbe ob slikanju pa sicer nikoli ne posluša, ker pravi, da jo preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces. Živo rdeča platna glasbenikov pa kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe, tako da lepo lepo vabljeni na obe razstavi vse do 31. avgusta na Blejski grad.
0: Na Blejskem gradu pa je še vedno moč doživeti tudi srednjeveško vzdušje.
1: Srednjeveško vzdušje se pri nas seveda ne konča z junijskimi srednjeveškimi dnevi, ampak se potem julija in avgusta vsako nedeljo nadaljuje s tako imenovanim doživetjem Spoznaj grofa in grofico. Med 10. in 14. uro najprej grof in grofica sprejmeta obiskovalce in jih popeljata v čas viteštva grajske etikete in plemiških običajev, da pa vse postane nekoliko bolj razborljivo in očem še bolj prijetno, pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi poskrbijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja, ki svoje spretnosti med poletjem prikazujejo tudi na drugih prizoriščih, vendar nikoli ne zamudijo svojih nastopov na Blejskem gradu, srednjeveški plesi, viteške spretnosti in prikazi dvornega življenja. Vse to je del njihovega nastopa, tako da v družbi imenitnih gospodičanj in pokojnih vitezov obiskovalci lahko poznajo te bogate zgodovinske dediščine in uživajo v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in zgodovino.
0: Tudi avgusta pa bodo na grad še prišle lutke.
1: Še dve predstavi nas čakata v okviru letošnjih predstav za najmlajše lutke na gradu, tako da bomo v Grajskem parku še 20. in 27. avgusta vsakič ob 19. uri pripravili igrivi in poučni interaktivni predstavi. Prva je o vrabčku, mišku in palačinki, v izvedbi Zavoda Bufeto 28. in pa predstava Repki, Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex bosta izvedla to predstavo, tako da kot sem omenila, obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa vam ni treba skrbeti, saj bodo predstave izvedene v festivalni dvorani Bled. Tako da lepo povabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami, ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajner-Peternel z Zavoda za kulturo Bled. No, če smo se prej mudili na gradu, se sedaj seliva v festivalno dvorano. Še nekaj časa je tam na ogled slikarska razstava.
1: V predverju, torej v avli festivalne dvorane Bled, je še do 8. augusta na ogled razstava Čarobno odparu, avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Razstava predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja, barve, svetloba in pa čustvena moč podob, nekaj zelo znanih je tam na voljo, predstavlja edinstveno likovno doživetje, ki obiskovalca vabi k razmisleku, občutanju in navdihu. Andreja Grossman je doslej svoje slike predstavila že na razstavah v Celovcu, na Dunaju, v Gracu, Salzburgu in Hamburgu in zdaj prvič na Bledu. Razstava je do vključno 2. augusta odprta vsak dan od 9. do 19. od 3. augusta do 10. augusta pa od 9. do 15. Tako da vabljeni v avlo festivalne dvorane Bled na ogled razstave Čarobno odparu.
0: No, napovejva pa še koncertno prizoritev opere.
1: V nedeljo 2. augusta ob 20. uri bo v festivalni dvorani Bled koncertna izvedba priljubljene opere Ljubezenski napoj Gaetana Donizetija. Predstavo so v okviru poletne operne akademije pripravili mladi operni pevci, dirigenti in orkestrski glasbeniki iz Slovenije in tujine pod umetniškim vodstvom maestra Đorđa Pihlivanjana. Donizetijev Ljubezenski napoj je ena najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Koncertna izvedba bo opremljena s slovenskimi in angleškimi nadnapisi za boljše razumevanje. Vstopnice pa so na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Maestro Pihlivanjan je mednarodno uveljavljen dirigent izjemne širine, umetniške prepričljivosti in svetovljanskega duha. Njegovo dirigentsko mojstrstvo se je oblikovalo na najuglednejših svetovnih odrih in v sodelovanju z vrhunskimi orkestri, med drugim z Marinskim gledališčem v Sankt Peterburgu, Teatrom San Carlo v Neaplju, Teatrom Massimo v Palermu, Milansko skalo in Londonskim filharmoničnim orkestrom. Danes družina živi na Bledu, kjer je njegovo delo dobilo tudi dragoceno lokalno razsežnost. Zaključni koncert njegove poletne akademije za to priložnost, da občinstvo od blizu spozna njegove učence, njegov pedagoški pristop in moč glasbe, ki presega meje prostora, jezika in generacij, tako da vabljeni na glasbeni večer v festivalno dvorano na Bledu v nedeljo 2. augusta ob 20. uri.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

what you dance.

0: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba zaničevanja kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je na svojem Instagram profilu objavil posnetek, na katerem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo vstavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgražanju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Sončen in vroč petek bo, temperature se bodo kmalu povzpele na 33 do 38 stopinj. V naslednjih dneh bo enako oziroma še bolj vroče.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
1: Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta pred nami, pa ja, prometno najbolj obremenjen vikend v tem poletju. V tem trenutku pa zaenkrat še brez večjih posebnosti, če se kamorkoli odpravljate. Srečno, varno, previdno, potrpežljivo. Imejte tudi sabo dovolj vode, dovolj tekočine, tudi zelo, zelo vroče bo, pa ne samo na naših cestah. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
4: Dobro jutro, ja, in delala vam jo bom vse tja do 10 ure v gorenjskem jutru. Petek je, vikend je pred nami prometno obremenjen, tako ali drugače bo ta konec tedna zelo, zelo vroče, ampak mi moramo zaštartati tale petek, zadnji petek v juliju, tako kot se zagre. Pred nami je še petkovo jutro, petkovo dopoldne, gorenjsko jutro in pa sama odlična glasba. Bomo pa preverili tudi v nadaljevanju, kaj se kaj dogaja ta konec tedna pri nas, ampak ja, še ena kava in odlična glasba.

Maroon 5 Memories, 18 minut čez 6 v gorinskem jutru. Dobro jutro in upam, da bo, da je pred nami konec tedna, ki bo poln lepih, dobrih spominov, vročih pa zagotovo, ja, zelo, zelo vroč. Konec tedna je pred nami zaradi cest, pa tudi zaradi vremena. V tem trenutku po gorenski pretežno jasno jutro imamo, tako bo tudi v nadaljevanju, in pa tudi že kar zelo, zelo toplo. 18 stopinj v povprečju kažejo temperature po gorenski, sončno in zelo, zelo vroče bo tudi za vikend, ko se lahko temperature lokalno povzpnejo tudi do 39 stopinj, tako da ja, ne pozabite na zaščito pred soncem in dovolj hidracije, ali pa ne, če imate čas in seveda voljo, energijo s kakšnim skokom v vodo, v morje. Slovensko morje sicer ni tako zelo osvežilno, ima že 28 stopinj, morda bo večja osvežitev v Blejskem ali Bohinjskem jezeru. Blejsko jezero ima dobrih 24 stopinj, Bohinjsko pa dobrih 23 stopinj, no bolj sveža pa bo zagotovo osvežitev v reki Kokra, ima dobrih 20 stopinj. Privoščite si osvežitev, pazite nase, pazite na starejše, na mlajše, pa seveda tudi na hišne ljubljenčke. Mi bomo tudi za vikend poskrbeli za osvežitev v obliki odlične glasbe. Dobro jutro, Gorenjska!

0: Gloria Estefan, oggi me canto slabe 3 minute pred pol sedmo. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer tudi v nadaljevanju ne bo manjkalo odlične glasbe. Z nami tudi odlična, legendarna Tina Turner s hitom I Don't Wanna Lose You, pa tudi tole pride. Mr. Big to be with you. Najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Teddy.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy bar na Dobrav.
3: Teddy, peš eno rundo.
4: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ana zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Še vedno poteka gradnja Gorjanskega doma, kako napredujejo pa gorjanski župan Peter Torkar.
12: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo, več kot 1400 priključki, ki je bila grajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih, takoj po zaključku rušitvenih del pa bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
11: Predtem je v domu potekalo kar nekaj dejavnosti, zato župan tudi o tem, kam so jih preselili.
12: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruga, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge. Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnosti, solarnega področja in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.
3: Sončen in vroč petek bo, temperature se bodo kmalu povzpele na 33 do 38 stopinj. V naslednjih dneh bo enako oziroma še bolj vroče.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. V tem trenutku nekaj zastoja že na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Previdno, potrpežljivo, pred nami je prometno najbolj obremenjen vikend v tem poletju, tako da kamorkoli se v teh dneh odpravljate, srečno, varno, previdno in potrpežljivo. V nadaljevanju pa bom govorila tudi z Anžetom Albrehtom, ustanoviteljem zavoda Reševalni pas, in ga vprašala, kaj svetuje vsem, ki se v teh dneh odpravljajo na pot. Srečno!
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične, same osvežilne. Začenjamo pa z Mr. Big in To Be With You.
15: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, za prijetno petkovo jutro, ko še 12 minut manjka do sedme. Gorenjsko jutro poslušate, Urška, vam delam družbo in ja, smo na vrhuncu turistične sezone, na vrhuncu dopustov, pred nami je vroč vikend, tudi prometno, zelo, zelo vroč in prometno najbolj obremenjen. Ja, in če se odpravljate na morje, kaj preverimo, ne? Vsi, ki se odpravljamo na dopust, to ali imamo potni list, kopalke, ne, če gremo na morje, polnil za telefon pa denarenco. Kaj pa zdravila? Ja, če redno jemljete zdravila na recept, samo to, ne, da jih vržete v kufr, pa greste, ja, to morda ni dovolj. Nekatera potrebujejo tudi posebno shranjevanje, za druga, ne, pa moramo potovanju tujino morda si priskrbeti tudi zdravniško potrdilo. Pomembno pa je seveda tudi, da jih na pot vzamemo dovolj ali pa kakšnega več, ne, če se slučajno kaj zgodi, ne, da imamo rezervo. Na kaj moramo biti pozorni, da na dopustu ne ostanemo brez terapije ali pa da se celo ne znajdemo v težavah. O tem pa zdravnica Kristina Orožen z NIJZ Kranj.
1: Tisti, ki redno jemljajo neka zdravila predpisana na recept, ko grejo na neko pot, predvsem če potujejo, ne vem, recimo bolj oddaljene države z letalom, naj imajo s sabo neko pismo zdravnika z opisom vseh teh oziroma bolezni pa zdravil, ki jih redno prejemajo, zato da se na ta način izognejo mogoče kakšnim težavam na meji ali pa tudi, če bi, ne vem, recimo izgubili zdravila, če jih okradajo, pa da se je treba na potovanju na destinaciji priskrbeti novo zalogo, da je v bistvu to natančno popisano. A ne?
0: Skratka, naj bo tudi v tem kontekstu miren in prijeten dopust, pa srečno pot.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Tedi ima vas sred za dober let na pljačo. Tedi bar na dobrav.
12: Champion!
13: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
14: Ful hudo, Champion.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
17: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
18: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč. Zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Ameriška vlada pa se je blamirala na mednarodni konferenci o AIDS-u v Rio de Janeiro. Na predstavitvi je pokazala zemljevid Afrike z napačno razporejenimi državami. Nigerija se je znašla sredi Sahare, Mozambik pa na afriškem rogu. Zemljevid je izdelala umetna inteligenca. Fotografije zemljevida so hitro zaokrožile po spletu. Zunanje ministrstvo napako priznava in pojasnjuje, da je diapozitiv tik pred dogodkom na hitro pripravil član ekipe.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 so zastoji pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani v tem trenutku. Nič 80, 22, 55, če še karkoli opazite, srečno, varno in previdno, kamorkoli se ta konec tedna odpravljate.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še pred pol osmo pa vam povem tudi, ne, zakaj se lahko že zdajle v tem trenutku veselite ponedeljka v gorenjskem jutru. Ampak najprej pa osvežitev v obliki glasbe. Dobro jutro.

0: You're the voice. 16 minut čez sedmo v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo na tale zadnji julijski dan, na tole petkovo jutro. Ampak, če vam rečem, ne, da se lahko že zdele veselite ponedeljka. Pa ne zato, ker boste na dopustu, ne, predvsem tisti, ki boste doma, ki ste dopust že pokoristili ali pa nanj še čankate. Zakaj se lahko veselite ponedeljka? Ja, zato.
1: Mene že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
0: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
0: Povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čest odkrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška.
0: Aha.
1: Pa z njemu pa jih hodva na okrog.
0: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Nikki's Place salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih vrste lahko izbrali. Ja, takole smo razveselili prejšnji ponedeljek nagrajenko Renato, poslušalko Renato, ki je na Niš 60-220 napisala, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj je dober, da je ponedeljek, kljub temu, da morda nismo na dopustu in smo v službi ali pa seveda skrbimo za nekaj in čakamo na dopust. Kaj pa vi, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imate radi? Nič 30-200-120, ja, v ponedeljek žrebamo nekoga, ga pokličemo in nagradimo s čim? To boste pa še malo počakali, ampak vsekakor se splača. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, ki bo naredila, da bo tudi tole petkovo jutro odlično. Dobro jutro.

0: Nataša Bedingfield, Unwritten, slabe 4 minute še manjkajo do pol osmih, pa je, da je tale pesem odlična za uspavati otroke. Ja, imajo tudi otroci že kar razvit okus zelo, zelo zgodaj. Mi pa naše druženje nadaljujemo z eno, ki pa je odlična, če smo nekje v Italiji, pijemo kakšen aperolček, uživamo v dobrotah, ki so jih še prinesli za mizo in za katere nismo plačali toliko kot kje v Istri. Felicità, felicità. Di piume, l'acqua del fiume che passa che va. Albano, Romina Power, Felicità. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vam jo zavrtim v celoti. Zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa tudi kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
8: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
9: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Župan občine Preddvor Rok Roblek je vrhunskemu alpinistu in gorskemu vodniku dr. Alešu Česnu v ponedeljek izročil veliko plaketo občine Preddvor, najvišje občinsko priznanje. Sprejema so se med drugim udeležili predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar in predsednik Planinskega društva Preddvor Aleš Drekonja. Česen se v srednje slovesnosti ob občinskem prazniku zaradi odprave v Pakistan ni mogel udeležiti, zato so mu priznanje izročili po vrnitvi domov. Česen se je konec julija vrnil iz skoraj 2-mesečne odprave v pakistanskem Karakorumu. Skupaj z avstrijskim alpinistom Lukasom Verlejem je načrtoval zahteven vzpon na 8080 metrov visoki Gasherbrum 1. V okviru aklimatizacije sta se povzpela na približno 6040 metrov visoki Kosar Gang, medtem ko sta morala poskus na Laila Piku zaradi velike količine nestabilnega snega prekiniti. Po podatkih, predstavljenih ob podelitvi, sta morala zaradi nevarnih snežnih in vremenskih razmer opustiti tudi glavni cilj odprave. Sodelovala pa sta pri mednarodnem filmskem projektu, posvečenem vzponom na najvišje vrhove sveta. Ob podelitvi priznanja je pri županu potekal tudi pogovor o prihodnosti planinstva, alpinizma in drugih gorskih športov. Sogovorniki so posebno pozornost namenili vse večjemu številu obiskovalcev na planinskih poteh, vrhovih in pri planinskih postojankah ter vprašanjem varnosti, odgovornega obiskovanja gora in razvoja planinske infrastrukture. Aleš Česen velja za enega najuspešnejših slovenskih alpinistov. Je trikratni prejemnik Zlatega cepina, najvišjega mednarodnega priznanja za alpinistične dosežke. Letos pa je prejel tudi Bloudkovo nagrado za vrhunske mednarodne športne dosežke.
11: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: In pa v znamenju zastoje v dve minuti čez pol osmo, zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same osvežilne, same odlične Albano Romina Power Felicita, prva v vrsti.
3: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: that's what you do.
1: Sprosti se in uživaj. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Bebe, ti nisi tu, mi smo tu, ko jih še dobrih 15 manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate. Petek je, Urška sem v vaši družbi, no in po napovedih Darsa je pred nami prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Zakaj? Zato, ker se začenja nov val dopustov, veliko prometa bo predvsem proti obali in Hrvaški. Močno obremenjene pa bodo seveda tudi naša gorenjska avtocesta, Ljubljanski obroč in pa mejni prehodi. Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, kaj predlagate, kaj polagate na srce vsem, ki se v teh dneh, ta konec tedna, odpravljajo na pot?
1: Resnično je potrebna vsaj nekaj minut priprave, se pravi pregled situacije na cestah, vzemimo si prigrizke, vzemimo si vodo seboj, dajmo biti strpni, pripravimo se na zastoje. Žal, Slovenija pač izredno tranzitna država, nikjer v bližnji okolici ne srečate toliko vozil na enem kupu kot v Sloveniji. Danes imamo pač gradbišča, 40 let se ni vlagalo v infrastrukturo, zdaj se vlaga, imamo drugo težavo in tako naprej. Skratka, strpnost in vedno, ampak res na vsakem metru naše poti se zavedajmo, da se lahko zgodi tragedija tukaj nam, zdaj ali pa enemu od naših, kateremu recimo hitijo tudi reševalci na pot, mi pa nismo pravilno ustvarili reševalnega pasu.
0: Če se torej v teh dneh, ta konec tedna, odpravljate na pot, pejte dovolj zgodaj na pot, spremljajte prometne informacije, računajte na zastoje in v zastojih ne pozabite na reševalni pas, pa še nekaj, a ne, radio v zastoju lahko date mečkam bolj na glas, mi skrbimo za dobro glasbo. Še pred osmo tudi Irene Cara in What a Feeling. Dobro jutro.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Primorskem.
1: Štiri, pet, šest.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vse počitnikarje vabijo, da se udeležijo Kekčevih ustvarjalnic, ki bodo od 1. avgusta potekale v Liznjekovi domačiji. Obljubljajo preplet rokodelstva, narave in starih zgodb z vonjem po sveže pečenih dobrotah iz krušne peči. Vabljeni v muzej Kranjska Gora vse dni ob 10. uri. Več na www.gmaja.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbr, Komando in Postojno je sicer končana prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km na uro. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko. Takšna ureditev bo veljala do sredine novembra. V Komendi pa se danes začenja tridnevni kolesarski praznik. Domači junak Tadej Pogačar se bo zvezdnik iz vsega sveta pomeril na 8. kriteriju, ki se začne ob 8. zvečer. Sledita še slavnostni sprejem po 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa se bodo rekreativni kolesari s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vstop za obiskovalce je brezplačen.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Sveže, hitro, prometno.
5: In pa tudi v znamenju zastojev, 8:02 na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Srečno, varno in previdno in predvsem, ker je pred nami prometno najbolj obremenjen vikend v tem poletju. Ja, srečno in potrpežljivo, pa ne pozabite na reševalni pas v zastojih.
2: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, osvežitev, dober tek, če ste pri zajtrku, če pa uživate še v prvi jutranji kavi, pa ja, uživajte še naprej, tudi ob odlični glasbi v gorenskem jutru. Aerosmith, I don't wanna miss a thing, Mariah, here for you, Camila Cabello, don't go yet, v zadju pa že Red Red Wine. Dobro jutro.

poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Manj oblek, več zabave in še več tvojih najljubših hitov.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

Kamila Kabejo, don't go yet, 15 minut čez 8 je Gorenjsko jutro, poslušate, Urška vam delam družbo, če se v tem trenutku odpravljate na pot, previdno, strpno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, v tem trenutku pa zastoj, in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljanom, pa na Primorski avtocesti je upočasnjen promet s posameznimi zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Pričakujemo pa, ja, ta konec tedna poveča promet tudi zaradi počitnic, ki se začenjajo v nekaterih sosednjih državah, pa zaradi tega, ker smo na vrhuncu dopustov in dopustnikov. Skratka, previdno, potrpežljivo, naj pa bo vse opremljeno tudi z odlično glasbo.

0: Boys on Ron and Kidding, Picture of You. Slabe 4 minute še manjkajo do 8:30 v gorenskem jutru. Vam družbo delam Urška in v nadaljevanju še pred 9 vam postrežem tudi s tem. Odlična Nelly Furtado, All good things come to an end. Ja, še preden ura odbije 9, najprej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je trenutno stanje na cestah. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Odkri svežino, prebudi okus.
2: V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €.
4: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
11: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Planinskem društvu Jesenice nadaljujejo obsežno obnovo koče na Golici, ki jo je po več kot 40 letih delovanja že močno načel zob časa. Za energetsko sanacijo planinske koče so bili uspešni na razpisu Ekosklada in pridobili 150 000 € nepovratnih sredstev. Obnovo izvajajo postopoma. Že lani so zamenjali dotrajana okna, spomladi letos pa so namestili novo streho. Zdaj začenjajo še obnovo fasade, s katero želijo izboljšati energetsko učinkovitost objekta in kočo bolje zaščititi pred zahtevnimi vremenskimi razmerami na Golici. Tik pred začetkom naslednje faze del pa se je društvu zgodila velika nesreča na tovorni žičnici. Med obratovanjem se je strgala glavna nosilna vrv, pri tem pa je nastala tudi precejšna škoda na objektu zgorne postaje. V društvu so si najprej oddahnili, predvsem zato, ker v dogodku ni bil nihče poškodovan. Zaradi poškodbe žičnice je bilo nekaj časa vprašljivo tudi nadaljevanje obnove fasade, saj je koča na Golici od tega načina prevoza močno odvisna. Žičnico namreč do koče prepeljajo praktično ves gradbeni material, hrano, pijačo in druge potrebščine za njeno redno oskrbo. Rešitev so hitro našli v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Ta jim je pomagala pri organizaciji prevoza materiala s helikopterjem Slovenske vojske, zato se bodo načrtovana obnovitvena dela kljub zapletu lahko nadaljevala. Do popravila žičnice bodo s helikopterskimi prevozi skrbeli tudi za oskrbovanje koče. V Planinskem društvu Jesenice so med tem že začeli sanacijo poškodovane naprave. Namestili bodo novo nosilno vrv, popravili objekt zgorne postaje in odpravili preostalo nastalo škodo. Stroški bodo zaradi nesreče in nadomestnih helikopterskih prevozov precej višji od načrtovanih. Zato bo popravilo za društvo pomenilo dodatno finančno breme. Koča na Golici kljub obnovi in težavam z žičnico normalno obratuje. Planince prosijo, naj se med obiskom prilagodijo navodilom izvajalcev in osebja v koči ter upoštevajo morebitne začasne omejitve na območju gradbišča.
13: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol deveto, sta na cestah pa takole. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Še en radar ste sporočili, ta je v Medvodah pri elektrarni, previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In osvežitev v obliki glasbe Nelly Furtado. All good things come to an end. Hall is the air that I breathe. Še prej pa Roxette.
6: Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti in

0: Chris Isaak, Wicked Game, 12 jih še manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro ali pa že dober dan, Urška vam delam družbo in ja, če se odpravljate na dopust, a ste vse preverili, da imate. Ne? Zdaj, večina nas preveri to, da imamo potni list, kopalke, polnil za telefon, denarnico in to so res v bistvu najpomembnejše stvari, osebni dokumenti, kopalke, pa polnil za telefon, ne, pa denarenco. Ampak, ne, kaj pa se zgodi, če jemljemo zdravila? No, če redno jemljete zdravila na recept, samo to, da jih vržete v kovček, ne bo dovolj. Nekatera potrebujejo posebno shranjevanje, za druga pa je potrebno za potovanje v tujino imeti tudi zdravniško potrdilo. Pomembno pa je tudi to, ne, da jih vzamete dovolj sabo, pa še kakšnega več, ne, če se na potovanju kaj zgodi in da se potovanje malce podaljša, pa da imate dovolj zdravil. Zdaj, na kaj moramo biti pozorni, da na dopustu ne ostanemo brez terapije ali pa da se ne znajdemo v težavah, o tem pa zdravnica Kristina Orožen z NIJZ Kranj.
1: Tisti, ki redno jemljajo neka zdravila, predpisana na recept, ko grejo na neko pot, predvsem, če potujejo, ne vem, recimo, bolj oddaljene države z letalom, naj imajo s sabo neko pismo zdravnika z opisom vseh teh oziroma bolezni pa zdravil, ki jih redno prejemajo, zato da se na ta način izognejo mogoče kakšnim težavam na meji ali pa tudi, če bi, ne vem, recimo izgubili zdravila, če jih okradejo, pa da se je treba na potovanju na destinaciji priskrbeti novo zalogo, da je v bistvu to natančno popisano. A ne?
0: Ja, naj bo potovanje dopust brezskrben tudi, kar se tega tiče.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko

0: Zeleno optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija pa trdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla v upravljanje državnega trgovca z elektriko GEN-I, ki ga je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju o povezanih družbah. Nenavaden prizor pa so ujeli na območju Javorovice pri Šentjerneju. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest pa je odklonil. Vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 evrov, 18 kazenskih točk in slovo od izpita. Menih v Firencah pa je v arhivu samostanske lekarne našel recept, ki je sumljivo podoben Coca-Coli. Na poromenelem letaku iz 19. stoletja piše, kako so iz bolivijskih listov koke in oreščkov kole naredili okrepčevalni eliksir. Menihi so ga mešali z vinom, Američan John Pemberton pa je nekaj desetletij pozneje iz istih sestavin in gazirane vode ustvaril Coca-Colo. Dokazov povezavi ni, zato je pater previden, ne želi si tožbe, pravi v šali.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9, so nekaj zasojev še in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami. Radar pa v Medvodah pri elektrarni, previdno in potrpežljivo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Ja, in takole se je gorensko jutro počasi prevesilo že v gorensko dopoldne, dober tek, če ste pri malici, zraven vsekakor pa še ena kava, jaz jo bom zdajle prvošla in pa odlična glasba. V nadaljevanju pa tudi, ja, malce se bomo ozrli v nebo in preverili, kako visoko lahko gremo ta konec tedna. Dobro jutro oziroma dober dan.

Dizal, subvojaš, vojaš, 20 minut čez 9, srečno, varno in previdno, če ste tudi vi na poti. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite, računajte na to, da bo ta konec tedna prometno eden bolj obremenjenih, zato se na pot odpravite pravočasno, s potrpežljivostjo in seveda tudi zadostno količino hidracije, temperature bodo zelo, zelo visoke. Po Gorenjski v tem trenutku v povprečju 25 stopinj, se pa bo danes ogrelo lokalno tudi do 39 stopinj. Res ne pozabite zato na zadostno hidracijo, na to, da se zaščitite pred soncem in da seveda, če je le možnost, se ne izpostavljate sončnim žarkom med 10 in 16 uro in da se seveda prevelikim naporom na soncu izognete. Ja, vroč konec tedna je pred nami, upam, da ga boste dobro izkoristili. Mi pa bomo tudi za konec tedna poskrbeli za osvežitev v obliki glasbe. Dobro jutro oziroma dober dan, Gorenjska.

0: Mal smet, nice to meet you, slabe tri minute še manjkajo do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami. Ja, tole bomo v nadaljevanju peli še bolj na glas in brez prekinitve. Ja, najprej pa pogledamo, kaj novega na Gorenjskem, kako visoko bomo šli s temperaturami in kako vroče je že v tem trenutku na naših cestah. Potem pa tudi Terry Jacks in Seasons in the Sun. Dobro jutro, dober dan.
1: Maxo Prima, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pikas.
7: Pogačar, Dončič, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončiča. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi dve v Kranju in na ATP minus nepremičnine.si.
9: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dnevi smo že poročali, da je jeseničanka Anica Kleindienst praznovala častitljivih 100 let. Praznovanja se je udeležil tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
12: Gospa Anica Kleindienst se je pridružila častitljivi obletnici in pa stoletnici, tako da smo v domu pokojencev dr. Franceta Berga na Jesenicah pretekli petek, ko je bil poseben jubilej, se pravi praznovali smo stoletnico Anice Kleindienst, ki je dopolnila častitljivih 100 let. Ob njenem prazniku smo jo v družbi sorodnikov in drugih gostov čestitali direktorica doma, gospa Karmen Arko, predsednik društva upokojencev Jesenice, gospod Števo Ščavničar in pa tudi sam sem bil prisoten na tem praznovanju. Zaželeli smo ji predvsem veliko zdravja in pa dobrega počutja. Predsednik društva je ob tej priložnosti izročil tudi listino o častnem članstvu v društvu, ki jo seveda prejmejo vsi člani društva, ko napolnijo 100 let. Za veselje razpoloženje poskrbel domski Žoga band, slavnen, ki pa smo vsi skupaj tudi zapeli. Seveda ob taki priložnosti ni manjkala tudi jubilejna torta. Kot mi je povedala gospa Anica, ji zdravje tudi pri 100 letih dobro služi, v domu se počuti zelo dobro in je zadovoljna z domsko oskrbo. Njena življenjska pot ni bila vedno lahka, vendar je težave premagovala z optimizmom. Je mama dveh hčera, ima 4 vnuke in 11 pravnukov, pred kratkim pa se je razveselila tudi rojstva prve pravnukinje Eme. Gospe Anici tudi v tej priložnosti iskreno čestitam in želim še veliko zdravih, zadovoljnih in pa prijetnih dni v domu Franceta Bergla.
2: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno!
0: Ja, vroče bo tudi na naših cestah. V tem trenutku pa zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Zastoj pa na relaciji Lesce-Bled. Nič 80-22-55. Če še kaj opazite, srečno, varno in previdno.
10: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Savage Garden, Truly Madly, Deeply, pa tudi Terry Jacks in Seasons in the Sun.
10: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
1: Mina Sofija, sinto mi rada sigo, sinto mi rada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Circle in the Sand, še 12 minut manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se je takole zares prevesilo v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju dneva smo za vas pripravili zanimiv in pester program za osvežitev, pa seveda bomo poskrbeli tako kot najbolj znamo v obliki odlične glasbe. Eno čudovito petkovo dopoldne in tudi popoldne vam želim čudovit konec tedna. Lahko se veselite tudi ponedeljka, ne, nadaljujemo s pozitivnim paketom ponedeljkovega jutra, že zdaj lahko napišete na nič 30 200 120, zakaj so ponedeljki fajn, kljub temu, da morda nismo na dopustu, ne, smo v službi, kjer pa je itak polet, vse mčkem bolj na izi. Lep vikend, Gorenci in Gorenke, in se poslušamo.

0: Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral. Hrvaški policisti pa so v Daruvarju obravnavali nenavaden vlom. 25-letnik in leto dni mlajša ženska sta vlomila v staro nenaseljeno hišo, nato pa jo začela čistiti, da bi se lahko vselila. Pri tem jo je zalotila sorodnica lastnika in poklicala policijo. Policija poudarja, da ima lastnik pravico do zaščite svojega premoženja tudi takrat, ko je hiša prazna. Mladi par je tako ostal brez novega doma, hiša pa je vsaj nekoliko čistejša.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi prometne nesreče zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Na Pomorski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbrkomando do proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoj na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled.
4: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
4: Tidi Bar, na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana, dobar dan.
7: Lepo pozdravljeni.
6: Za začetek spregovoriva o mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled.
7: Ja, včeraj se je na Bledu začel festival Kino Bled, torej film pod zvezdami, ki bo letos v znamenju prijateljstva, medčloveških vezi in pa vrhunskega domačega in tujega filma. O filmskih projekcijah so pripravljeni številni koncerti, pogovori z ustvarjalci, razstave, delavnice in pa bogat spremljevalni program. Vse torej do 2. avgusta gostimo že 8. edicijo festivala Kino Bled, ki pa je letos nekako poseben zaradi dveh stvari. Prva stvar je zagotovo, ker združuje kakovosten filmski program, koncerte, razstave, pogovore, kot rečeno, in pa številne brezplačne spremljevalne dogodke. Po drugi strani pa zato, ker je ves program obogaten zaradi enega dejstva. Ta projekt je namreč pridobil zaupanje vseh, ki so glasovali za participativni proračun za mlade. In z tega naslova, bom rekel, je program bogatejši, ker so prejeli tudi sredstva iz občinskega proračuna. Poleg tega pa naj omenim, da je osrednje prizorišče večernih projekcij tudi letos Zdraviški park. Vse, kar pa se dogaja v tekmovalnem delu festivala, namreč prijavljenih je več kot 150 filmov, pa se dogaja v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Več pa na spletni strani Kina Bled.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, govorila sva že o dogodkih, ki jih organizirate posebej za mlade. Prvi je bil lansko jesen, drugi spomladi, sedaj pa lahko napoveva tretjega poletnega.
1: Tako je, imeli smo tudi zimskega in sicer ta je bil spol dobro obiskan v ledeni dvorani, a zdaj je pa tale, bom rekel, poletni dogodek se bo odvijal na Bohinjski Beli in sicer na prostoru, ki je v lasti kluba Blanskih ribičev. Ne povem, da so bili mladi na vseh dogodkih navdušeni, da se za njih nekaj dogaja, zato smo rekli, da bomo s tem kontinuirano nadaljevali in predvsem govorimo seveda o mladih med 18. in 29. letom starosti. Nekako oni pogrešajo, da bi bili slišani, da bi se nekaj dogajalo za nje. Mi pa ravno tako želimo slišati njih, kako oni vidijo občino in pa naše delovanje. Ne povem, da bo ta večer potekal prihodni petek, torej 7. avgusta med 18. in pa 24. uro, da bo to večer raznih izzivov, iger presenečen, glasbe seveda in pa poleg vsega ne povem, da bomo poskrbeli za pravi piknik, tudi z brezplačno, osvežilno, brezalkoholno pijačo. In naj povem, da se bo vse skupaj dogajalo, bom rekel, v idilični vasi Bohinjska Bela, kjer verjamem, da bodo vsi, ki bodo prišli, uživali tako v naravnem okolju, kot pa v programu, ki bo nekako prilagojen za mlade.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o objavljenem razpisu za financiranje nakupa invalidskih pripomočkov.
1: Ja, občina Bled ima preko celega leta različne razpise. Tokrat smo se odločili tudi za javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in pa naprav za tiste, ki so seveda doma iz občine Bled. In sicer ugotavljamo, da je pogosto kdo pahne nekako čez noč v situacijo, ko je potrebno ali za svojega starša, zase za otroka, za kogarkoli v družinskem krogu vse skupaj pripraviti in pa spremeniti stil življenja, ker pride tako s kakšno boleznijo ali pa nesrečo. In če v tem času lahko kakorkoli pomagamo, smo seveda veseli in na voljo in marsikdo potrebuje kakšen invalidski pripomoček, kakšno napravo za lajšanje tistih dni in tukaj se lahko zdaj vsak prijavi, več o tem pa na spletni strani občine Bled.
0: No, če kar ostaneva pri temi zdravja, velja spomniti tudi na udeležbo v programu SWIT.
1: Zagotovo. Ne rečem, da je nekako ciljna odzivnost v državi 70%, mi smo na Bledu na 67%, kar pomeni, da še nismo tam, kjer bi lahko bili, seveda pa je ta odzivnost izredno, bom rekel, nujna, potrebna za to, da bo seveda naše zdravje manj ogroženo, da se bo, če se da karkoli, bom rekel, kar po domače kuha v našem telesu, čim prej odkrito. Seveda lahko rečemo, da je vse skupaj brezplačno, da s tem lahko preprečimo raka debelega

črevesa in pa danke, da je to zgodno odkrivanje, bom rekel, veliko krat, ali pa največkrat izredno uspešno potem tudi pri samem zdravljenju in pa, ker je test zelo preprost, da lahko upravimo doma, nikamor ni treba hoditi, brez čakanja in pa absolutno brez bolečin. Namenjen je vsem med starostjo 50 in 74 let in naj opogumim naše, bom rekel, tiste iz občine Bled, da tudi sam sem zdaj že od lanskega leta v tej starostni kategoriji, tudi sam sem opravil ta test, sem vesel, da so rezultati v redu takšni, kot morajo biti in zagotavljam, da ko bo nov poziv, da se bom z veseljem odzval, vse občanke, občane seveda pa vabim, da se ravno tako odzovejo, kaj ti gre za naše zdravje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, da ne bi motili poteka poletne sezone in še dodatno motili domačinov, ampak nekatera dela pa so možna, med drugim tudi nova fasada na domu krajanov v Zasipu.
1: Tako je, predvsem z vidika občank in občanov se trudimo, da so investicije zaključene v pomladnem času, najkasneje v zgodnjem poletnem in da začnemo kasneje delati. No, kot vemo, dva plazova zdaj saniramo na Bohinjski Beli oziroma na Obrnah in pa v Bodeščah. Investicija, katero pa sem rekel vesel, da smo jo uvrstili v sam program naših investicij, še bolj pa so veseli vsi, ki so doma v Zasipu, kajti da tankajšnji dom krajanov se bo zdaj le od naslednjih dni dalje lahko ponašal z novo fasado. Tam smo že uredili tudi cesto mimo doma, uredili smo že marsikaj in ta fasada je bila zdaj nekaj, kar klicalo po tem, da bi bila lahko lepša in da bo tudi spominska plošča gospe Rajevi imela, pravo podlago. Skrbimo za naše kulturne domove, domove krajanov, naši tudi zadružni dom Ribno, in tudi tam imamo načrte vezano na ureditve, na nove stanovanja in skratka, to so domovi, ki so bili večinoma narejeni samo prispevkom, to moramo spoštovati in pa negovati, kajti so srce svojega kraja, predvsem kar se tiče druženja in pa socialnih stikov, ki so v današnjem času zelo pomembni. What

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, čisto za konec pa spregovoriva še o novi knjigi, ki prinaša legendo o potopljenem zvonu na nekoliko prilagojen način.
1: Res je, moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Ita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v bledskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije. Ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prijeli v dar ob vstopu v šolo. Bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam do?
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Preteklo soboto je zagorelo na deponiji Mala Mežakla. Kaj se je dogajalo, pa jeseniški župan Peter Bohinec?
8: Na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor. Ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce steka. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni v Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar širil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi 2 protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5:00 do 9:00 zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci GAS Jesenice ter prostovoljni gasilci iz Hrušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v bratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla.
9: Danes bo po večini jasno, jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta, termometri pa se bodo povzpeli do 39 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi prometne nesreče zaprta pri Pragerskem. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila. Na Pomorski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbrkoman do proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja
5: gosti. Vintgar, cerkev in Teddy bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
11: Da nav te dehidrirali. Teddy bar.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
2: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Champion!
5: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga 2 letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter s sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu. Čez 12 dni bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države, skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. Zadnji popolni mrk v Evropi je bil pred 27 leti. Pri nas bo sonce takrat že zahajalo, zato je najbolje zbrati mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in brez zaščitnih očal v sonce ne glejte.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, zaprta je pri Pragerskem. Na dolenjski avtocesti je med Kronovim Dobruško vasjo oviran promet, pneumatika je na vozišču, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled.
7: Tedi! Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
8: Tedi, peš eno rundo.
9: Radio Triglav danes izpostavlja.
10: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Občine Zgornje Gorenjske so pred leti prepoznale pomen povezovanja in izvajanja razvojnih projektov za hitrejši razvoj na različnih področjih. Leta 2000 so tako ustanovile javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah. Na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Več o projektih v današnji oddaji, ko bo v naši družbi direktor Eva Štraus Podlogar. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občine Zgornje Gorenjske so pred leti prepoznale pomen povezovanja in izvajanja razvojnih projektov za hitrejši razvoj na različnih področjih. Leta 2000 so ustanovile javni zavod Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s sedežem na Jesenicah. Predstavlja povezavo razvoja občin Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica. Na lokalni, regionalni in mednarodni ravni izvaja različne projekte na področju podjetništva, razvoja kadrov, turizma, podeželja, kmetijstva in okolja. Več direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs-Podlogar.
1: Priznati si moramo, da je živeti v teh krajih res privilegij. Delati in pa soustvarjati njegovo sedanjost in prihodnost pa je veliki izziv in odgovornost. Zato so občine že pred več kot 20 leti sprejele odločitev in ustanovile razvojno agencijo za Zgornjo Gorenjsko, RAGORS v skrajšani obliki, zato da se bojo občine bolje povezovale in nekako tudi sledile skupnemu razvoju na zelo različnih področjih. Zato ima RAGOR v svojih osnovnih dokumentih opredeljena prioritetna področja delovanja, to pa so pospeševanje gospodarskega razvoja, predvsem malih in srednjih podjetij, seveda razvoj kadrov, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov, ter oblikovanje in izvajanje razvojnih programov z področja turizma in podeželja. In glede na izjemno naravno in kulturno dediščino Zgornje Gorenjske oziroma Gorenjske nasploh, je bila tudi logična odločitev, da za celotno območje Gorenjske, torej vseh 18 občin, RAGOR prevzame tudi vodenje odbora za turizem, kulturo in identiteto. Naša res velika želja je, da in s tem se trudimo z vsakodnevnimi aktivnostmi, da bi bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, RAGOR res visoko strokovna, prepoznana, aktivna in učinkovita razvojna agencija, ki bi jo seveda prepoznala tudi z vsakodnevnimi aktivnostmi, da bi bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, RAGOR res visoko strokovna, prepoznana, aktivna in učinkovita razvojna agencija, ki bi jo seveda prepoznalo tudi naše tako poslovno kot javno okolje.

uspešna toliko, kolikor bo močno in uspešno njeno gospodarstvo, kolikor bodo uspešni in zadovoljni njeni prebivalci in seveda tudi zadovoljni gostje in obiskovalci, ki jih v tem našem območju vsekakor ne primanjkuje. No, ne poudarim, da je sama ekipa visoko motivirana, prevladujemo dekleta oziroma trenutno smo zaposlena ne samo ženske in da res glede tudi na zgodovino oziroma na aktivnosti izpeljanih v preteklosti lahko rečem, da je na Ragorju zbranega veliko znanja in dobrih izkušenj in pripravljenosti za sodelovanje z vsemi partnerji.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Med številnimi projekti pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske velik poudarek dajajo spodbujanju in razvoju gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij ter obrtnikov. Direktorica Eva Štravs-Podlogar.
1: Ena od osrednjih res aktivnosti razvojne agencije Zgornje Gorenjske je spodbujanje razvoja gospodarstva s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih in pa pomoč mladim start-upom na njihovi poslovni poti. Zato zavedamo se, da so obrtniki, podjetniki, hrbtenica gospodarske rasti, ki je pa seveda izjemno pomembna za vse prebivalce Gorenjske. Vsaka faza v razvoju pa predstavlja neko posebno obdobje, v katerem pač partnerji potrebujejo določen način podpore in pomoči. No, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, že kar lahko rečem v zelo dolgem obdobju tukaj na Ragorju, je dejstvo, da imamo tu spot točko, ki je del nacionalnega sistema, ki predstavlja pomemben projekt brezplačnih podpornih storitev za poslovne subjekte. Tako da veliko dela na tem področju, veliko svetovanj, samo za občutek naj povem, da recimo v prvi polovici letošnjega leta je naša spot točka že izvedla preko 250 svetovanj in preko 300 spot registracijskih postopkov. Izvedenih je bilo veliko različnih delavnic in podjetniških usposabljanj. Vsak teden kolegici pripravita e-bilten spletni priročnik za informacijami o regionalnih podjetniških aktivnostih. Zavedamo se, kako pomemben del za podjetniško pot je dejansko neka taka splošna podpora. Zato skupaj tudi res z ostalimi deležniki in pa predvsem z lokalnimi skupnostmi oziroma občinami, ki določene dodatne projekte tudi sofinancirajo, pomagamo tej podjetniški iniciativi pri realizaciji podjetniških idej, vse od Kranjske Gore preko Jesenic do Bohinja. No, ampak kot rečeno, sama spot točka pa je financirana iz nacionalnih sredstev in je za uporabnike, pravzaprav vse naše aktivnosti so za uporabnike brezplačne.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na področju spodbujanja in razvoja malih in srednjih podjetij ter obrtnikov pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske nudijo veliko podporo pri kariernih izzivih med mladimi. Direktorica Eva Štravs Podlogar.
1: Seveda pa vemo, da se vse začne pri mladih, zato kar nekaj projektov vezanih na spodbujanje kariernih izzivov mladih. Začenjamo že v osnovni šoli z projektom Podjetniški krožki v osnovni šoli in v ta projekt, to smo zelo zadovoljni, je vključenih 12 osnovnih šol iz vseh 7 občin. Že v letošnjem letu, glede na to, da je ta projekt vezan pa na šolsko leto, torej lahko govorim že o izvedenem projektu v letu 26, je bilo izvedenih 15 delavnic na temo izpodbujanja podjetništva med mladimi in predstavitev podjetniških idej učencev v lokalnem okolju. Gre za zelo zanimiv način dela, skupaj z mentori učenci se odločijo za neko podjetniško idejo, jo s pomočjo strokovnih sodelavcev in mentorjev potem nadgrajujejo, nekako tudi se napišejo ta načrt, poslovni načrt in tudi registrirajo namišljeno to svoje novo podjetje. In ob zaključku projekta, letos je bil ta zaključek za šolsko leto v Novem parku v Završnici, kjer je bilo res zbranih preko 100 teh mladih iz vseh osnovnih šol, lahko rečem, da ko so predstavljali te svoje podjetniške ideje, res zelo zanimivo. In rečeš, da se nam nekako ni treba bati, no, upajmo res tudi ne za podjetniško prihodnost v naši državi. Pomemben del je tudi projekt Karierna aktivacija mladih, kjer se skupaj z, tudi seveda tukaj pa se bolj koncentriramo tudi na srednje šole, ne samo na osnovne šole, zadnjo triado, ampak že na srednje želimo, to se pravi tudi dijakom, predstaviti primere dobrih praks v različnih podjetjih. Tukaj je dobro povezovanje tudi v poslovnem klubu Jesenice, ki ga nekako tudi koordiniramo in tudi predajamo dijakom in potem tudi učencem in dijakom zelo nujne, potrebne, konkretne informacije vezane na štipendije, tako kadrovske kot štipendije na nacionalnem nivoju. In tudi del, ki je ravno tako pomemben, medgeneracijsko sodelovanje, določeni projekti, ki jih bomo v prihodnosti pa še nadgrajevali. Ne, ob tem mogoče izpostavim, no, en projekt, ki pa je bil vezan na čezmejno sodelovanje, torej povabili smo aprila, smo skupaj z seveda občino Jesenice in Gorenjskim, Gornjesavskim muzejem Jesenice pripravili en zanimiv dogodek Poznaj Jesenice, mladi in življenje v Alpah. Dogodek je združil več kot 80 dijakov, tako iz zamejskih dvojezičnih srednjih šol in pa dijake gimnazije Jesenice. Najprej so si pogledali naši gostje iz Koroške, kakšen je center Stare Save in pa seveda zgodovino Jesenic pod seveda strokovnim vodstvom kustosov Gornjesavskega muzeja Jesenice. No, na to pa je bilo tudi zanimivo, interaktivna delavnica z naslovom Zrak, ki ga dihamo. To delavnico je izvedla NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje. Glede na to, da kar se pa tiče ekologije in seveda tako zraka, vode, vse ogrevanja, klimatske spremembe, pa seveda ne obstaja več ne občinskih mej, kaj šele državnih mej. Mladi se tega zavedajo. In delavnica je res spodbudila aktivno razmišljanje mladih in tudi njihovo vlogo pri ustvarjanju bolj zdravega življenjskega okolja. V popoldanskem času pa so dijaki skupaj obiskali še Javorniški rovt in Zoisov park in lahko rečem, da so se dijaki gimnazije Jesenice prelevili v uspešne in dobre tudi vodnike in svojim kolegom predstavili naravno in kulturno dediščino Zoisovega parka.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pri razvojni agenciji Zgornje Gorenjske med prioritetne projekte sodi razvoj trajnostnega turizma v soglasju z željami in potrebami lokalnega prebivalstva. Direktorica Eva Štravs Podlogar.
1: Turizem ima res v občinah Zgornje Gorenjske izjemno pomembno vlogo. V bistvu bi seveda lahko rekli za Gorenjsko nasploh. Pomembno vlogo tako za lokalno gospodarstvo, za prebivalstvo in seveda brez tega dela v naši državi bi turizem ne izgledal tako uspešen, vezano na številke, kakor se dejansko veliko krat radi pohvalimo. Torej, samo v gorskih občinah, ki predstavljajo zdaj že res kar skoraj tretjino vseh kapacitet in ustvarjenih nočitev v Sloveniji, je bilo v preteklem letu, v lanskem letu ustvarjenih skoraj 6,5 milijona nočitev, kar pomeni, da nas je obiskalo 2,5 milijona gostov. Torej, z rastjo turizma seveda prihajajo tudi veliko pozitivnih stvari, nove poslovne priložnosti, nova delovna mesta, tudi kakšni novi izzivi, ampak priznati pa si moramo, da se gaja z tako rastjo turizma tudi izzivi, rečemo po novem, občasno pa lahko kar rečem problemi, vezani predvsem z gostoto prometa, z gnečo, tudi z višjimi cenami v tistih res turističnih krajih. Zato je ta komunikacija med lokalnim prebivalstvom, med obiskovalci, med stroko samo, torej med gostinskimi turističnimi delavci, potrebna vse skozi, izjemno potrebna, glede na to, da pa smo si vse možne strategije, torej od nacionalne strategije do posameznih strategij, ki so jih v zadnjih nekaj letih sprejele tudi vodilne destinacije, kot so Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica, vse povsod napisali, da se podpira trajnostni turizem z večjo dodano vrednostjo, da je potreba bogatiti lokalno skupnost in vsekakor omogočati napredek in da turizem je pomemben ekonomski dejavnik destinacije, da pa po drugi strani ne sme ogrožati ne narave, ne vodnih virov, ne seveda našega okolja nasploh in tudi kakovost bivanja lokalnega prebivalstva. Zato v skladu z že omenjenimi izhodišči tudi pri odboru za turizem, kulturo in identiteto, ki ga vodi Ragor oziroma jaz osebno za celotno Gorenjsko, zelo veliko govorimo o teh stvarih. Govorimo o kakovosti, kakovosti storitve in o kakovosti bivanja lokalnih prebivalcev. Gorenjska je res izjemno bogata v ponudbi naravne in kulturne dediščine. Žal pa seveda v realnosti veliko krat opažamo, da se obisk preveč koncentrira na posamezne točke, kar pa potem ne predstavlja na koncu koncev dodane vrednosti ne za gosta in seveda tudi ne za domačine. Zato se pri tem odboru z aktivnostmi trudimo, da bi tudi turistični delavci bolj spoznali ponudbo v vseh 18 gorenjskih občinah in tako vedeli tudi svetovati gostom, kaj in kdaj obiskati kakšno znamenitost, kakšno prelepo destinacijo. In te aktivnosti bomo seveda nadaljevali tudi naprej in smo bili zelo aktivni tudi letos. Potrebno je poudariti, da se ustvarja tudi dodatna ponudba, ki pomembno krepi destinacijo kot celoto. Naprimer, v letošnjem letu smo aktivno sodelovali res tudi pri promociji teh dodatnih aktivnosti oziroma dogodkov in izjemen dogodek letošnjem letu na Gorenjskem je bil sigurno Škofjeloški pasijon, kjer smo skupaj z partnerji ga predstavili tako na posebnih dogodkih, ki smo jih organizirali na Dunaju in v Münchnu. Potem prihaja do novih tudi aktivnosti in nadgradnje obstoječih. Samo v zadnjih 2 mesecih smo na Gorenjskem dobili kar 3 nove lokacije namenjene družinskemu obisku v naravi. To je družinski park, na primer Lok v občini Gorenja vas Poljane, adrenalinski doživljajski park v Žirovnici in pa nova tematska pot Pokluški zaklad na Pokluki, da omenim samo nekatere zdaj te najnovejše. Zato je, kot že rečeno, potrebno veliko komunikacije in znanja, da je končni učinek res dober za tako za uporabnike, kot za tistega, ki tak produkt pripravijo. Torej, če smo se v preteklih dveh letih zelo skoncentrirali na kulturo, glede na to, da je bila to tudi tematska promocijska aktivnost Slovenske turistične organizacije, pa se bomo zdaj tudi skupaj z STO-jem zelo posvetili destinacijskemu well-beingu. Ok, beseda je iz angleška, ampak sama po sebi pa res pomeni, to se pravi, doživljanje destinacije, narave, ljudi in vpliv na dobro počutje obiskovalcev in gostiteljev.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, zaprta je pri Pragerskem. Na dolinski avtocesti je med Kronovim do Bruško vasjo oviran promet, pneumatika je na vozišču, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
2: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
2: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Tedi ima vas rad za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Kopalni izlet v Izolo 3. in 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Pred nami je prometno najbolj obremenjen konec tedna tega poletja, ki ga bo zaznamovala huda vročina. Če se odpravljate na pot, vzemite s seboj dovolj vode. Na počivališčih jo bodo sicer danes in jutri delili tudi na Darsu. Zaradi vročine so omejene hitrosti vlakov, zato so mogoče zamude. Zaradi suše pa po vsej državi velja velika požarna ogroženost, poleg primorske rdeče opozorilo velja tudi v srednji Sloveniji. Italija in Španija pa sta v ostrem diplomatskem sporu zaradi migrantov. Rim napoveduje izredne ukrepe, tudi zaprtje šengenskega območja s Španijo, potem ko je v špansko enklavo Ceuto iz Maroka vstopilo več tisoč ljudi. 9 jih je pri tem utonilo. Madrid je vse to poslal vojsko, italijanskega veleposlanika pa poklical na pogovor. Očitke zavrača kot izkoriščanje migracij v politične namene. V zalivu Guanabara pri Rio de Janeiro pa čistijo vodo s človeškimi lasmi. Raziskovalci so odrezane lase zavili v bombažno mrežo in jih pritrdili na plavajočo pregrado, ki lovi smeti. Lasje vodo prepuščajo, olje in nafto pa usrkajo in gram las jih zadrži 5 gramov. Tako varujejo mangrove ob obali. V Braziliji je to prva takšna pregrada v naravnem okolju. Lase pa prispeva organizacija, ki iz njih sicer izdeluje lasulje za bolnike z rakom.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Nesreča se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, zaprta je pri Pragerskem. Na dolenjski avtocesti je med Kronovim Dobruško vasjo oviran promet, pneumatika je na vozišču, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled.
4: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Osmrtnice. Umrl je Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi oče, tast in dedek Frančišek Zupan, po domače Figov Franc iz Žirovnice. Od njega se bodo poslovili danes v petek 31. julija. Leži v poslovilni vežici na Breznici, pogrebna sveta maša bo ob 16. uri. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko sredstva namenite za dar Župnijski cerkvi žalostne Matere Božje na Breznici. 64. letu je umrl Janez Lunar z Bleda, Rožna ulica 22. V 64. letu se je poslovil Janez Lunar z Bleda, Rožna ulica 22. Žara bo jutri v soboto 1. avgusta od 9. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 1. avgusta ob 11. uri na pokopališču na Bledu. V 91. letu je umrl Janez Kapus z Jereke v Bohinju, stanujoč v Novi Gorici. V 91. letu se je poslovil Janez Kapus z Jereke v Bohinju, stanujoč v Novi Gorici. Žara bo jutri v soboto 1. avgusta od 16. ure poslovilni vežici na Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 1. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Bohinjski Bistrici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dnevi smo že poročali, da je jeseničanka Anica Kleindienst praznovala častitljivih 100 let. Praznovanja se je udeležil tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
11: Gospa Anica Kleindienst se je pridružila častitljivi obletnici in pa stoletnici, tako da smo v domu pokojencev dr. Franceta Berga na Jesenicah pretekli petek, ko je bil poseben jubilej, se pravi praznovali smo stoletnico Anice Kleindienst, ki je dopolnila častitljivih 100 let. Ob njenem prazniku smo jo v družbi sorodnikov in drugih gostov čestitali direktorica doma, gospa Karmen Arko, predsednik društva upokojencev Jesenice, gospod Števo Ščavničar in pa tudi sam sem bil prisoten na tem praznovanju. Zaželeli smo ji predvsem veliko zdravja in pa dobrega počutja. Predsednik društva je ob tej priložnosti izročil tudi listino o častnem članstvu v društvu, ki jo seveda prejmejo vsi člani društva, ko napolnijo 100 let. Za veselje razpoloženje poskrbel domski Žoga band, slavnen, ki pa smo vsi skupaj tudi zapeli. Seveda ob taki priložnosti ni manjkala tudi jubilejna torta. Kot mi je povedala gospa Anica, ji zdravje tudi pri 100 letih dobro služi, v domu se počuti zelo dobro in je zadovoljna z domsko oskrbo. Njena življenjska pot ni bila vedno lahka, vendar je težave premagovala z optimizmom. Je mama 2 hčera, ima 4 vnuke in 11 pravnukov, pred kratkim pa se je razveselila tudi rojstva prve pravnukinje Eme. Gospe Anici tudi v tej priložnosti iskreno čestitam in želim še veliko zdravih, zadovoljnih in pa prijetnih dni v domu Franceta Bergla.
12: Danes bo po večini jasno s temperaturami do 39 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Nesreča se je zgodila na cesti Slovenska Bistrica Ptuj, zaprta je pri Pragerskem. Na dolenjski avtocesti je med Kronovim Dobruško vasjo oviran promet, pneumatika je na vozišču, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in med Vrhniko in Ljubljano. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
16: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
17: Teddy, pešeno rundo.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
2: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
1: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki pa je v zadnjih 24 urah vstopilo 49 tisoč migrantov. To so sporočile španske oblasti, ki v mesto z okoli 85 tisoč prebivalci zdaj pošiljajo vojsko. Številni prebežniki so prišli po noči, po morju in kopnem, mimo ograj, ki segajo v morje. Kritiki vlade s prstom kažejo na špansko vrhovno sodišče, ki je ta mesec odločilo, da oblasti migrantov iz Ceute ne smejo vračati v Maroko, s čimer lahko ostanejo na ozemlju Španije in s tem Evropske unije. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu, oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice gorečega vozila pri Slovenskih Konjicah, tam je avtocesta ponovno odprta, ostaja pa še nekaj zastoja. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Senožeč do Postojne, pa na vseh usporednih regionalnih cestah, ter še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Predor Karavanke proti Sloveniji pa občasno zapirajo zaradi zastojev na avstrijski strani. Varno pot!
4: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar na Blejski Dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Saša, sem z vami, živjo. Kako lahko na naraven način oblačilom povrnete belino? Ste se kdaj vprašali? No, če se pri pranju perila zaradi vonja in možnih neprijetnih posledic za okolje in zdravje izogibate uporabi klorovega belila, vendar kljub temu iščete način, kako ohraniti bela oblačila in odstraniti madeže, na srečo obstaja zelena alternativa. In to ne le ena, kar nekaj teh in danes jih bomo tudi preverili. Imamo nekaj alternativ, ki ne bo nadomestilo klorovega belila kot razkužila za uničevanje bakterij, vendar bo pripomoglo k temu, da bodo vaša belila oziroma vaša bela oblačila spet postala bela in to brez nevarnih in škodljivih kemikalij. Za perilo, ki ga želite razkužiti, pa obstajajo tudi druge možnosti, kot sta borovo olje in fenalna razkužila. Najpogostejši razlog, zakaj postane perilo recimo rumeno ali pa umazano sivo in izgubi svoj sijaj, je tkanina. Sploh, če perete vse skupaj, pogosto se na oblačilu naberejo ostanki detergenta in mehčavca, ki spremenijo videz tkanine ali pa je obarvana posledica onesnaženosti zraka ali nikotina. Včasih tudi ostankov hrane in pijače. Kaj je dobro vedeti in kaj je alternativa, pa v nadaljevanju.

0: belila s klorom ali kisom. Dobro je vedeti, da obstajajo tudi drugi načini za beljenje tkanin. Večina teh alternativnih belil najbolje deluje na naravnih vlakninah, kot sta bombaž ali lan. Uporabljamo pa jih lahko samo na belih oblačilih brez potiskov ali kontrastnih obrob, ki lahko zbledijo. Tako kot pri navadnem belilu, natančno upoštevajte torej navodila, ki vam jih bomo dali. Recimo, prvi naš nasvet je, dodajte eno skodelico destiliranega belega kisa v približno 4 litre vroče vode. Oblačilo potopite v mešanico in pustite, da se namaka čez noč, nato operite kot običajno. Dodajanje skodelice belega kisa v cikel izpiranja pri pranju belih ali pisanih oblačil bo namreč pomagalo odstraniti ostanke detergenta, zaradi katerih so oblačila videti sprana. Še več naših nasvetov pa v nadaljevanju.
1: Hey, Fonsi.

0: Danes vam svetujemo, kako lahko na naraven način vaša bela oblačila postanejo spet bela. Recimo citronska kislina tukaj pomaga. Citronska kislina v limoni lahko pobeli tkanine in dobro deluje pri beljenju bombaža, lanu in poliestrskih vlaknin. Zmešajte pol skodelice limoninega soka iz približno 4 limon v 4 litre vroče vode. V limonino vodo namočite belo perilo in pustite vsaj 1 uro, lahko tudi dlje, nato operite kot običajno. Pomaga vam lahko tudi soda bikarbona. Umešajte 1 skodelico sode bikarbone v 4 litre vrele vode, nad to stavite štedilnika in vanjo namočite umazano belo oblačilo. Pustite jih namakati vsaj 1 uro ali še bolje čez noč. Natrijev bikarbonat bo pomagal razgraditi umazanijo na bombažnih oblačilih. Nato operite kot običajno. Lahko pa si izberete tudi vodikov peroksid, ki je blaga oblika kisikovega belila, ki je za razliko od slednega varna za uporabo na vseh pralnih tkaninah. Za prvo pomoč uporabite 3% raztopino, ki jo prodajo v lekarnah in dodajte 1 skodelico v dozirnik v pralnem stroju. Ker se vodikov peroksid hitro razgradi, poskrbite, da embalaže ne puščate odprte, saj boste v tem primeru v pralni stroj dodajali navadno vodo. Pomaga pa vam lahko tudi detergent za strojno pomivanje posode. Večina praškov ali tablet za pomivanje posode vsebuje natrijev hipoklorit, klorovo belilo, ki pobeli tkanine iz naravnih vlaknin. Dodajte 1/4 ali polovico skodelice praška v 4 litre vroče vode in pomešajte, da se popolnoma raztopi. Umazano bela oblačila dodajte v vodo in jih pustite namakati vsaj 30 minut, preden jih operete kot običajno. Sončni ultraviolični žarki lahko povzročijo, da barvna oblačila zbledijo, kar lahko s pridom izkoristimo na belih oblačilih. Uvi žarki poleg beljenja tkanin tudi ubijajo številne vrste mikrobov. Belo posteljnino ali brisače operite, nato pa obesite na neposredno sončno svetlobo in pustite, da se posušijo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ena čebula, 2 dl čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo, v celotni Sloveniji znova velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kopališče Ukova na Jesenicah je tudi letos v vročih poletnih dneh priljubljeno zbirališče Jeseničanov. Ta vikend so pripravili še posebno pestro dogajanje. V nedeljo bodo na Bledu izvedli Donizetijevo komično opero. Prav tako nedeljo pa bo v Radovljici potekalo 31. srečanje mest na Venerini poti. Poglejmo podrobnosti. V celotni Sloveniji znova velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V 8 primorskih in kraških občinah pa najvišja zelo velika stopnja, kar je četrtič v 20 letih. Najvišjo stopnjo požarne ogroženosti so od leta 2005 namreč razglasili le še v letih 2006, 2012 in 2022. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.
9: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprto ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogenj, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
8: Tudi zato so pri slovenskih železnicah v obdobju visokih temperatur znova uvedli preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja in sicer med 12. in 19. uro do preklica. Omejitve hitrosti veljajo tudi na relacijah Ljubljana-Kran, Jesenice-Ljubljana-Kamnik, Graben in Jesenice-Sežana. Agencija Republike Slovenije za okolje je ob tokratnem vročinskem valu oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in v srednjo Slovenijo. Od danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur velja za celotno državo, od jutri pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki buri segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo. Kopališče Ukova na Jesenicah je tudi letos v vročih poletnih dneh priljubljeno zbirališče Jeseničanov, okoličanov in drugih obiskovalcev. Kopalcem ponuja osvežitev, rekreacijo in sprostitev svojim olimpijskim in otroškim bazenom ter prepoznavnim 10-metrskim skakalnim stolpom, pa ostaja pomemben del poletnega utripa v mestu. Na kopališče prihajajo obiskovalci vseh generacij. Med njimi je tudi vse več turistov, ki obisk jesenic ali bližnjih izletniških točk združijo z osvežitvijo v bazenu. Pri Zavodu za šport Jesenice, ki upravlja kopališče, si prizadevajo, da Ukova ne bi bila namenjena le kopanju, temveč tudi športu, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Skozi poletje zato pripravljajo številne redne dejavnosti. Ob delovnikih je obiskovalcem na voljo jutranje rekreacijsko plavanje, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi večerno plavanje. Mladi lahko v ponedeljkih vadijo skoke v vodo, ob torkih in četrtkih pa na kopališču poteka rekreativno igranje vaterpola. Program dopolnjujejo dejavnosti Mladinskega centra Jesenice. Za otroke in mlade pripravljajo cirkuške in ustvarjalne delavnice ter druge družabne osebine, s katerimi želijo poletne počitnice popestriti tudi tistim, ki jih preživljajo doma. Za kopališčem je že več uspešnih športnih dogodkov. V začetku julija so pripravili tradicionalno prireditev Skok v poletje, ki je združila ustvarjalne in plesne delavnice, vodno aerobiko ter tekmovanje v skokih. Nekaj dni pozneje je potekal še 36. jeseniški akvatlon. Udeleženci so morali najprej preplavati 1000 metrov oziroma 20 dolžin bazena, nato pa jih je čakal še 3 km in 200 metrov dolg tek po razgledni poti. Nov vrhunec poletnega programa bo jutri, v soboto 1. avgusta, ko bo potekala tradicionalna noč na kopališču Ukova. Od 14. ure dalje bo vstop na kopališče brezplačen, vrata pa bodo odprta vse do polnoči. Popoldanski program bodo popestrili šahovski turnir ter plesne, ustvarjalne in druge dejavnosti za otroke in mlade. Eden najbolj pričakovanih delov prireditve bo tekmovanje v skokih stolpa. Ob 16. uri se bodo pomerili mladi tekmovalci, ob 17. uri pa se bo začelo tekmovanje odraslih za pokal mesta Jesenice. Obiskovalci bodo lahko spremljali skoke z različnih višin, pri katerih tekmovalci poleg poguma pokažejo tudi zbranost, usklajenost gibanja in tehnično znanje. Prav tekmovanje v skokih že vrsto let velja za enega najbolj privlačnih športnih dogodkov jeseniškega poletja. Večerno dogajanje se bo nadaljevalo s plavalnim maratonom in glasbo v živo. Organizatorji želijo z dogodkom povezati šport, zabavo in druženje ter obiskovalcem omogočiti nekoliko drugačno kopalno izkušnjo, plavanje in druženje pod zvezdami. Noč na kopališču Ukova poteka v okviru jeseniškega poletja 2026. Organizatorji obiskovalcem priporočajo, naj pri vseh dejavnostih upoštevajo kopališki red ter navodila reševalcev iz vode in drugih izvajalcev programa. V nedeljo 2. avgusta vabljeni na izvedbo Donizetijeve komične opere na Bledu. Več Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
10: Tokrat, v letošnjem letu, bo to opera Lezir na mor in sicer v slovenskem prevodu Ljubezenski napoj, ki bo na sporedu v nedeljo 2. avgusta ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Gre za komično opero, polno zapletov, ljubosumja in pa nesporazumov. Izvedli pa jo bodo mladi glasbeniki pod vodstvom maestra Đorđa Pehlivanjana. V okviru intenzivnih poletnih delavnic se mladi udeleženci pod mentorstvom priznanih umetnikov že pripravljajo na koncertno izvedbo ene najuspešnejših in najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Dogodek bo pa tako občinstvo ponudil pogled v svežo energijo mlade operne generacije, kar lahko spremljamo že zadnjih nekaj let v teh predstavah koncertnih izvedbah oper različnih in celovečerna glasbena produkcija bo zagotovo paša tako za oči kot pa za naša ušesa. Še nekaj oper je Ljubezenski napoj iz leta 1832, Gaetana Donizetija, govori o preprostem nemorinu, ki v iskanju ljubezni poseže po čudežnem eliksirju, zgodba pa se potem zaplete in v njih duhovitih, a tudi presenetljivo ganljivih prizorov nas Doniceti popelje skozi predstavo z izjemnim občutkom za dramski tempo in to je komika, ki se prepleta z liriko, vrhunec pa doseže v znameniti ariji Una furtiva lagrima, v slovenskem prevodu Skrivna solza. Ob tokratni izvedbi bomo poskrbeli tudi za boljšo izkušnjo, saj bo koncert opremljen tako slovenskimi kot angleškimi podnapisi, vstopnice pa so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Lepo vabljeni, 2. avgust se bliža in verjamemo, da bo to posebna glasbena izkušnja za vse, ki si želijo takih dogodkov.
8: To nedeljo pa bo v Radovljici potekalo 31. srečanje mest na Venerini poti, več pa predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar.
11: Ob 10. uri, malo potem, bodo prihajali stojničari z vseh koncev Slovenije, ki bodo na sejemskem dnevu ponujali svoje bogato in zanimivo blago. Gotovo bo zanimivo za vse, za staro in mlado, zato pridite in si poglejte. Semen si bo ogledal tudi vitez Gašper Lamberger z gradu Kamna skupaj s svojim dvorom. Prišel bo, si pogledal in skupaj bo zaplesali, potem po plesu in po ogledu in nagovoru, ko se bo spomnil tudi svoje obletnice, če lahko tako rečem, bojo nadaljevali z viteškimi igrami in viteškimi boji. Ob 11.30 bo lokostrelski turnir, v katerem bojo lahko sodelovali pravzaprav vsi mladi in stari. Na trgu pred cerkvijo bojo postavljene tarče in vitezi Gašperja Lambergerja bojo vsem, ki bojo to želeli, pomagali, da se bojo preizkusili v streljanju in čez en dobro uro bojo razglašeni tudi rezultati lokostrelskega turnirja. Lahko se vam zgodi, če se boste preizkusili, da boste tudi zmagali. No, potem bo prišel čas za naše nastopajoče, za malo počitka, nekako do 15. ure in to bo pravzaprav idealen čas, da si ogledujete stojnice, lahko si ogledate tudi muzejske zbirke v Radovljici, v atrijskem župnišču pa je na ogled tudi razstava, fotografska razstava našega člana Damjana, ki je pripravil utrinke z lanskega srečanja mest na Venerini poti. Gospod Janežič, tako se Damjan namreč piše, nam pravzaprav veliko pomaga, saj nam tudi na našo spletno stran prenaša pravzaprav vse dogodke, vse utrinke iz našega društva. V popoldanskem terminu se bojo kulturni dogodki začeli ob 16. uri. In sicer z dvigom festivalske zastave. To je uvodni dogodek v 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikl začel 8. in zaključil 25. avgusta. Sledilo bo grajsko plesno razvajanje Šaleške gospode in ne smemo tudi pozabiti na zanimiv nastop našega Tončka, povzetega po Antonu Tomažu Linhartu, ki se je tudi rodil na tem trgu in naredil posebno igro. Naš Tonček pa bo predstavil pravzaprav en dogodek iz njegove igre, kako je bil kaznovan in postavljen na pranger in kaj je bil vzrok za ta dogodek in boste pa izvedeli, če pridete in si to ogledate. Zapletov bo nemalo in Malijeva oziroma sramotilna klop, to je srednjeveška klop, danes to spada k Malijevi hiši na mestnem trgu v Radovljici, bo prizorišče tega nastopa našega Tončka ali Linhartovega Tončka, če hočete. No, mali bojo prišli na račun, pa tudi veliki, takoj za nastopom plesavcev plesnega razvajanja Šaleške gospode in sicer bo prišla na vrsto žonglerska skupina Čupakabra. Polni so različnih coprni srednjeveških spretnosti in najrazličnejših dogodkov, vključujejo tudi mlade in jih animirajo, tako bo tudi letos in zato pridite in čudite se, kaj vse znajo spretni žonglerji pričarati, narediti in nam povedati. Tako vidite, se bo po njihovem nastopu zaključil tudi naš zanimiv dan.
12: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na štajerski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice gorečega vozila pri Slovenskih Konjicah, tam je avtocesta ponovno odprta, ostaja pa še nekaj zastoja. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Senožeč do Postojne, pa na vseh usporednjih regionalnih cestah, ter še na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Predor Karavanke proti Sloveniji pa občasno zapirajo zaradi zastojev na avstrijski strani. Varno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
13: Blejska
7: in na
13: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
14: Da navte dehidrirali. Teddy Bar ima vas rad.
13: Radio Triglav. Tvoji. Najljubši hiti.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite to

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Ameriški predsednik Trump pa sporoča, Hamas in druge oborožene skupine v Gazi so privolile v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo na cesti Strmec-Mangart zaprto cesto zaradi gašenja požara, zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Rabr Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Lep pozdrav v tole gorensko popoldne, ja, danes imamo res en zelo, zelo vroč dan, jutri pa ne bi bilo še malo bolj vroče, tako da najprej nekaj o vremenu, potem pa še nekaj besed o novosti za tovornjakarje na avtocesti. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom You Drive Me Crazy. Uživite!

Saša in Pejsem Efi bili v Gorenjskem popoldnevu, ja, če pa lahko verjamete, pa bojo jutri temperature še malo više. Že danes je zelo, zelo vroče. Trenutno imamo v Kranju kar 35 stopinj, na Jesenicah malo manj, tam okoli 31 in v Kranjski gori 29. Ja, če se pa hočete mogoče nekje osvežiti v teh vročih poletnih dneh, pa ima Bohinjsko jezero trenutno 24 stopinj, Blejsko 24 tudi, Mure dobrih 26, ja to je že res zelo vroče, Kokra pa je odlična in osvežilna pri 18 stopinjah. Tako da ja, bodite previdni, dajte se hidrirati, namašte se s kremo in res paste drug na drugega, ker tele temperature so res ekstremno visoke, no mi pa nadaljujemo z eno odlično, tako da uživite ob odlični.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V celotni Sloveniji znova velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V 8 primorskih in kraških občinah pa najvišja zelo velika stopnja, kar je četrtič v 20 letih. Najvišjo stopnjo požarne ogroženosti so od leta 2005 namreč razglasili le še v letih 2006, 2012 in 2022. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprto ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
1: Tudi zato so pri slovenskih železnicah v obdobju visokih temperatur znova uvedli preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja in sicer med 12 in 19 uro do preklica. Omejitve hitrosti veljajo tudi na relacijah Ljubljana-Kranj, Jesenice-Ljubljana-Kamnik, Graben in Jesenice-Sežana. Agencija Republike Slovenije za okolje je ob tokratnem vročinskem valu oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in v srednjo Slovenijo. Od danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur velja za celotno državo, od jutri pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki buri segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo.
3: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo na cesti Strmec-Mangart zaprto cesto zaradi gašenja požara. Ovira pa je tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Santana, potem pa še Jan Plestenjak.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jan Plestenjak, njegova meni dobro je, ja, v gorenskem popodnevu, ura pa je skoraj da že 3 popovdne. Ja, zdaj pa je ena dobra novica za vse tiste, ki so vražite, ko se en tovornjak prehiteva drugega. No, od jutri naprej bo na avtocesti A1, to pomeni med Šentiljem in Koprom, ter na hitri cesti med Nanosom in Vrtojbo, veljala prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7 ton in pol. Ja, prepoved bo veljala vsak dan med 5 zjutraj in pa 8 zvečer, cilj pa je manj dolgih prehitevanj ter manj zaviranja in seveda bolj tekoč promet. Tako da ja, samo ena dobra novica za vse tiste, ki se mogoče ravno tale vikend odpravljate proti morju.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.

0: Poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je razširil rdeči alarm zaradi vročine. Zdaj velja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje pa oranžno. Vročina nad 35 stopinj bo verjetno trajala najdlje do zdaj, do konca naslednjega tedna. Zna pa se tudi zgoditi, da bi podrla povprečni celodnevni in absolutni temperaturni rekord. Gregor Vrtačnik.
4: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaje letališče Cerklje ob Krki pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno. Vsem tem trem rekordom se bomo verjetno precej približali, lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli.
3: Rekordne so letos tudi temperature Jadrana. Na boji Vida v bližini Piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Kot pravijo na morski biološki postaji Piran, je celo sredozemlje zajel tudi morski vročinski val. Ta predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje morske organizme in jih lahko tudi uniči. Temperatura morja je sicer trenutno okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na lotu. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta loto šestica letos in tretja ta mesec. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, predtem naravne na Koroškem in v Kranj. Prva letošnja konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
0: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
6: Čez 300 metrov, zavite levo.
7: GPS, to pa ni prava pot.
6: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
7: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, ja, na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 1 km ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka ni 80-22-55, drugače pa en lep, prijeten konec petka in pa mejte varen in varen na cestah.
8: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Ja, čeprav je petek, bomo kmalu govorili o ponedeljku, ampak ne normalnemu ponedeljku, ampak pozitivnemu ponedeljku, to je naša nagradna igra. Ko nas poročite na številko 030-220, zakaj so ponedeljki super, mi pa vam damo eno tako prijetno nagrado. No, več o tem zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj so Meat Loaf in njihova I Do Anything For Love. Tako da, kar uživite.

0: Ja, poslušal sem pesem Portorož 1905, upam, da ste mogoče že doma ali pa saj na poti na more, ker zdaj pa res čas počitnic in pa tudi zelo visokih temperatur. No, ampak čeprav je danes petek, pa bo ponedeljek 1, 2, 3 tukaj in zni tudi pozitivni ponedeljek našega radija. Ja, in ta ponedeljek smo že poklicali Renato in jo takole razveseli s paketom pozitivnega ponedeljka.
1: Mene že to razveseli, kaj tako lepo vreme.
2: Kdo je na drugi strani, kdo je vesel sonca?
1: Renata.
2: Povejte, kakšen teden je pred vami, kakšne imate kaj plane za ta teden?
1: Jaz sem čest odkrita, ta teden ne velik zaradi tega, ker pazim od sina Kuška.
2: Aha.
1: Pa znemu pa jih odven okrog.
2: Renata, mogoče ne pa lahko na tedenske zadeve, kar se tiče, kaj morate narediti ta teden, ne? Date na seznam še obisk Niki's Place salona na Bledu, ne? Ker dobili ste 40 evrov za njihove storitve in si jih boste izbrali.
0: Ja, čestitke Renati za tale bon v vrednosti 40 evrov za Niki's Place Bleda. To pa je zelo poseben salon, kjer ponujajo diodni laser, velašejper, limfno drenažo, headspa, pedikuro in nego obrazo. Vabi pa tudi na brezplačen posvet, kjer skupaj izberete najprimernejši tretma prav za vas. Tako da ja, če je brezplačno, se veste, za Gorenci se temu res težko upremo. No, za prihodni pozitivni ponedeljek, to pomeni že ta ponedeljek, ki prihaja, pa mi lahko že zdaj napišete, zakaj je za vas lahko ponedeljek super. To pa kar, ta SMS pa kar pošljite na številko 030-200-120. Drugače pa imajte en lep in pa prijeten dan.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na območju prelaza Vršič tudi sredi glavne turistične sezone potekajo obsežna gradbena dela. Izvajalec za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo obnavlja regionalno cesto ter ureja odvodnjavanje in parkirne površine na vrhu prelaza. Parkiranje na samem vrhu Vršiča letos ni omogočeno. Vozniki pa morajo upoštevati začasno prometno signalizacijo in navodila izvajalcev. Tranzitni promet čez prelaz je za zdaj omogočen, vendar bo med asfaltiranjem predvidoma potrebna tudi popolna zapora. Osrednji termin zapore je načrtovan od 24. avgusta ob 4. uri zjutraj do 25. avgusta ob 6. uri. Zaradi vremena oziroma poteka del pa so določeni tudi rezervni termini do 28. avgusta. Takrat bo promet preusmerjen na obvoz skozi Italijo in čez mejni prehod Predel. Obiskovalcem in pohodnikom pristojni priporočajo, na avtomobile pustijo v dolini. Brezplačni avtobusi med Kranjsko goro, Vršičem in Bovcem vozijo do konca septembra, do 31. avgusta pa je zaradi večjega števila obiskovalcev zagotovljena okrepljena pogostost prevozov. Nova, večja prometna ovira se avgusta obeta tudi skozi gost Martuljek. Obnovljena bosta dva odseka regionalne ceste Kranjska gora Dovje v skupni dolžini približno 1,2 km. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in posodobitev prometne infrastrukture. Dela bodo potekala po fazah, predvidoma do konca marca prihodnje leto. Vozniki lahko pričakujejo izmenični enosmerni promet, občasne popolne zapore, omejitve dostopa in zastoje. Dostop do stanovanjskih in poslovnih objektov pa naj bi bil praviloma zagotovljen. Občina bo o posameznih fazah in spremembah prometnega režima javnost obveščala sproti. V gorjah pa še vedno poteka gradnja povezovalnega voda na vodovodu Zmrzlek. Kako napreduje, pa župan Peter Torkar.
2: Tudi gradnja povezovalnega vodovoda Zmrzlek poteka po predvidenem terminskem planu. Gre za približno kilometer dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, se bo izboljšal oskrbo višje ali večjih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube, povečal pa bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo in prispeval k boljši požarni varnosti.
3: Kako dela potekajo?
2: Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Prva faza v letošnjem letu je zaključena, torej nekaj več kot 400 metrov smo v letošnjem letu že zgradili, čaka pa nas nekaj več kot še 600 metrov izgradnje, to se pravi od elektrocentrale v Radovni proti zajetju Zmrzlek, no in ta del predvidevamo, da bo v mesecu septembru tudi zaključen.
4: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, no na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Robert Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lescem-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 08022255.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Archies in njihova Šuga, potem pa še novi Fosili.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Chicago je njihova Hard to Say Sorry v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je 15 minut do četrte, kar pomeni, da se je delovni dan za večino izmed vas že zaključil in pa vikend je tukaj. Tako da upam, da imate kakšne dobre plane za vikend, če pa ne, pa tudi se bo že nekaj zgodil, no mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Daša Nina Austin, pesem, ki je navdušila veliko množico Američanov, tako da uživamo v njej tudi mi.

0: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.com.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianja Infantina pa to ne dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundiala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundial in nogomet nasploh. Na okopih so tudi Azijska, Severnoameriška in Evropska nogometna zveza, ki omenjajo celo bojkot naslednjega svetovnega prvenstva. Da starost ni ovira, je dokazala tudi legendarna ameriška igralka Donna Mills. Zvezdnica je pri 85 letih napovedala, da odpira profil na platformi OnlyFans. Kot je dejala, si želi pristnejšega stika z oboževalci in to ji OnlyFans ponuja. A na omrežju ne bo objavljala vročih vsebin, po katerih je znano, temveč bo delila dobre in slabe vsakdanje trenutke svojega življenja. Po njenem je prekratko, da bi človek samo zaradi let zapravljal priložnosti.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko. Sveže, hitro, prometno.
4: Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Ja, še vedno z vami. Upam, da imate danes en prijeten dan, da tale vročina vam ni prišla do kosti. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Michael Jackson in njegova večna Billie Jean. Uživite.

Michael Bolton in njegova Lean on Me v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez četrto popoldne. Upam, da te danes en prijeten dan, da bo večer še bolj prijeten, sej, vikend je končno tukaj. No, naslednja prihaja iz Anglije, ja, znaj bo Robbie Williams, svojo iz leta 2002, Phil, pesem, v katerem je video spot v stilu kavbojem, v njem pa igra tudi igralka Darley Hannon. Tako da ja, kar sproste se in uživajte ob tej odlični, tukaj je Robbie Williams in njegova Phil. Pa dajmo malo začutiti.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: V nedeljo 2. avgusta vabljeni na izvedbo Donizetijeve komične opere na Bledu. Več Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
3: Tokrat, v letošnjem letu, bo to opera Lezir na mor in sicer v slovenskem prevodu Ljubezenski napoj, ki bo na sporedu v nedeljo 2. avgusta ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Gre za komično opero, polno zapletov, ljubosumja in pa nesporazumov. Izvedli pa jo bodo mladi glasbeniki pod vodstvom maestra Đorđa Pehlivanjana. V okviru intenzivnih poletnih delavnic se mladi udeleženci pod mentorstvom priznanih umetnikov že pripravljajo na koncertno izvedbo ene najuspešnejših in najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Dogodek bo pa tako občinstvu ponudil pogled v svežo energijo mlade operne generacije, kar lahko spremljamo že zadnjih nekaj let v teh predstavah, koncertnih izvedbah oper različnih in celovečerna glasbena produkcija bo zagotovo paša tako za oči kot pa za naša ušesa. Še nekaj o operi, Ljubezenski napoj iz leta 1832, ga je Tana Donizetija, govori o preprostem nemorinu, ki v iskanju ljubezni poseže po čudežnem eliksirju, zgodba pa se potem zaplete in v njih duhovitih, a tudi presenetljivo ganljivih prizorov nas Donizeti popelje skozi predstavo z izjemnim občutkom za dramski tempo in to je komika, ki se prepleta z liriko, vrhunec pa doseže v znameniti ariji Una furtiva lagrima, v slovenskem prevodu Skrivna solza. Ob tokratni izvedbi bomo poskrbeli tudi za boljšo izkušnjo, saj bo koncert opremljen tako slovenskimi kot angleškimi podnapisi. Vstopnice pa so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Lepo vabljeni, 2. avgust se bliža in verjamemo, da bo to posebna glasbena izkušnja za vse, ki si želijo takih dogodkov.
4: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, no imamo pa nesrečo na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pri počivališču Rabar Komanda proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, potem na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce Bled.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, še vedno z vami v gorenjskem popoldnevu, no mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj le je Mariah in njena Dober gre, tako da ne gre ven tu dober, zdaj pa se prepustimo Mariah.

Ja, tudi malo regija ne škodi nikoli, da jo poslušate gorensko popoldne in upam, da imate danes en prijeten in pa tudi miren dan kljub vsej te vročini. No, zdaj bomo govorili malo, zdaj pa eno pozorilo za prebivalce in obiskovalce slovenskega Javornika. Je zaradi del na transformatorski postaji javna razsvetljava na tem območju do nadaljnega na žalost ne bo delovala. Elektrogorenska je nadzemno infrastrukturo zamenjal z novo podzemno kabelsko povezavo in zaradi del pa se mora začasno odklopiti občinsko razsvetljavo. Natančen datum priklopa razsvetljave še ni znan, tako da boste morali malo počakati. No, mi pa nadaljujemo zelo odlično. Tukaj je Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You. Tako da, uživajte.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Odkri svežino, prebudi okus.
1: 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €.
3: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na Plani začeli ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružili tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat prebivalcev ne ogroža, so po veliki nevarnosti gasilci zaradi izjemno strmega terena. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premijerka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja. Ni pa trenutno dogajanje po svetu slabo za vse. Ameriški naftni velikan ExxonMobil je denimo samo v letošnjem drugem četrtletju več kot podvojil dobiček na okoli 12,6 milijarde evrov. Je sicer le zadnji naftar, ki si mane roke zaradi visokih cen črnega zlata, ki ga draži vojna na Bližnjem vzhodu. V podjetju so sicer kljub dragini izpostavili, da se cene gibljejo znotraj običajnih zgodovinskih razponov, delničarjem pa izplačali za 8,2 milijarde evrov dividend.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna. Kakšna ploha bo jutri le v hribih.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Rauber Komanda. Tudi zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Cesta Strmec-Mangart pa ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Varno pot!
7: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Za začetek spregovoriva o mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled.
3: Ja, včeraj se je na Bledu začel festival Kino Bled, torej film pod zvezdami, ki bo letos v znamenju prijateljstva, medčloveških vezi in pa vrhunskega domačega in tujega filma. O filmskih projekcijah so pripravljeni številni koncerti, pogovori z ustvarjalci, razstave, delavnice in pa bogat spremljevalni program. Vse torej do 2. avgusta gostimo že 8. edicijo festivala Kino Bled, ki pa je letos nekako poseben zaradi 2 stvari. Prva stvar je zagotovo, ker združuje kakovosten filmski program, koncerte, razstave, pogovore, kot rečeno, in pa številne brezplačne spremljevalne dogodke. Po drugi strani pa zato, ker je ves program obogaten zaradi enega dejstva. Ta projekt je namreč pridobil zaupanje vseh, ki so glasovali za participativni proračun za mlade. In z tega naslova, bom rekel, je program bogatejši, ker so prejeli tudi sredstva iz občinskega proračuna. Poleg tega pa naj omenim, da je osrednje prizorišče večernih projekcij tudi letos Zdraviški park. Vse, kar pa se dogaja v tekmovalnem delu festivala, namreč prijavljenih je več kot 150 filmov, pa se dogaja v medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Več pa na spletni strani Kina Bled.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, govorila sva že o dogodkih, ki jih organizirate posebej za mlade. Prvi je bil lansko jesen, drugi spomladi, sedaj pa lahko napoveva tretjega poletnega.
1: Tako je, imeli smo tudi zimskega in sicer ta je bil sploh dobro obiskan v ledeni dvorani, a zdaj je pa tale, bom rekel, poletni dogodek se bo odvijal na Bohinjski Beli in sicer na prostoru, ki je v lasti kluba Blanskih ribičev. Ne povem, da so bili mladi na vseh dogodkih navdušeni, da se za njih nekaj dogaja, zato smo rekli, da bomo s tem kontinuirano nadaljevali in predvsem govorimo seveda o mladih med 18 in 29 letom starosti. Nekako oni pogrešajo, da bi bili slišani, da bi se nekaj dogajalo za nje. Mi pa ravno tako želimo slišati njih, kako oni vidijo občino in pa naše delovanje. Ne povem, da bo ta večer potekal prihodni petek, torej 7. avgusta med 18. in pa 24. uro, da bo to večer raznih izzivov, igr presenečen, glasbe seveda in pa poleg vsega ne povem, da bomo poskrbeli za pravi piknik, tudi z brezplačno, osvežilno, brezalkoholno pijačo. In naj povem, da se bo vse skupaj dogajalo, bom rekel, v idilični vasi Bohinjska Bela, kjer verjamem, da bodo vsi, ki bodo prišli, uživali tako v naravnem okolju, kot pa v programu, ki bo nekako prilagojen za mlade. Da pa je to res za mlade, so poskrbeli poleg občine še klub radovljiških študentov, Blejski mladinski center in pa studio Slok.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, spregovoriva o objavljenem razpisu za financiranje nakupa invalidskih pripomočkov.
1: Ja, občina Bled ima preko celega leta različne razpise. Tokrat smo se odločili tudi za javni razpis za sofinanciranje nakupa invalidskih pripomočkov in pa naprav za tiste, ki so seveda doma iz občine Bled. In sicer ugotavljamo, da je pogosto kdo pahne nekako čez noč v situacijo, ko je potrebno ali za svojega starša, zase za otroka, za kogarkoli v družinskem krogu vse skupaj pripraviti in pa spremeniti stil življenja, ker pride tako s kakšno boleznijo ali pa nesrečo. In če v tem času lahko kakorkoli pomagamo, smo seveda veseli in na voljo in marsikdo potrebuje kakšen invalidski pripomoček, kakšno napravo za lajšanje tistih dni in tukaj se lahko zdaj vsak prijavi, več o tem pa na spletni strani občine Bled.
0: No, če kar ostaneva pri temi zdravja, velja spomniti tudi na udeležbo v programu SWIT.
1: Zagotovo. Ne rečem, da je nekako ciljna odzivnost v državi 70%, mi smo na Bledu na 67%, kar pomeni, da še nismo tam, kjer bi lahko bili, seveda pa je ta odzivnost izredno, bom rekel, nujna, potrebna za to, da bo seveda naše zdravje manj ogroženo, da se bo, če se karkoli, bom rekel, kar po domače kuha v našem telesu, čim prej odkrito. Seveda lahko rečemo, da je vse skupaj brezplačno, da s tem lahko preprečimo raka debelega črevesa in pa danke, da je tudi pri samem zdravljenju in pa, ker je test zelo preprost, da lahko upravimo doma, nikamor ni treba hoditi, brez čakanja in pa absolutno brez bolečin. Namenjen je vsem med starostjo 50 in 74 let in naj opogumim naše, bom rekel, tiste iz občine Bled, da tudi sam sem zdaj že od lanskega leta v tej starostni kategoriji, tudi sam sem upravil ta test, sem vesel, da so rezultati v redu takšni, kot morajo biti in zagotavljam, da ko bo nov poziv, da se bom z veseljem odzval, vse občanke, občane seveda pa vabim, da se ravno tako odzovejo, kajti gre za naše zdravje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, da ne bi motili poteka poletne sezone in še dodatno motili domačinov, ampak nekatera dela pa so možna, med drugim tudi nova fasada na domu krajanov v Zasipu.
1: Tako je, predvsem z vidika občank in občanov se trudimo, da so investicije zaključene v pomladnem času, najkasneje v zgodnjem poletnem in da začnemo kasneje delati. No, kot vemo, dva plazova zdaj saniramo na Bohinjski Beli oziroma na Obrnah in pa v Bodešah. Investicija, katero pa sem, bom rekel, vesel, da smo jo uvrstili v sam program naših investicij, še bolj pa so veseli vsi, ki so doma v Zasipu, kajti da tankajšnji dom krajanov se bo zdaj le od naslednjih dni dalje lahko ponašal z novo fasado. Tam smo že uredili tudi cesto mimo doma, uredili smo že marsikaj in ta fasada je bila zdaj nekaj, kar klicalo po tem, da bi bila lahko lepša in da bo tudi spominska plošča gospe Rajevi imela, bom rekel, pravo podlago. Skrbimo za naše kulturne domove, domove krajanov, naši tudi zadružni dom Ribno, in tudi tam imamo načrte vezano na ureditve, na nove stanovanja in skratka, to so domovi, ki so bili večinoma narejeni samo prispevkom, to moramo spoštovati in pa negovati, kajti so srce svojega kraja, predvsem, kar se tiče druženja in pa socialnih stikov, ki so v današnjem času zelo pomembni.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, čisto za konec pa spregovoriva še o novi knjigi, ki prinaša legendo o potopljenem zvonu na nekoliko prilagojen način.
1: Res je, moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi, bom rekel, širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Ita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v bledskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije. Ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prejeli v dar ob vstopu v šolo. Bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Tedi ima vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobravu.

O smrtnici. V 64. letu je umrl Janez Lunar z Bleda, Rožna ulica 22. V 64. letu se je poslovil Janez Lunar z Bleda, Rožna ulica 22. Žara bo jutri v soboto 1. avgusta od 9. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 1. avgusta ob 11. uri na pokopališču na Bledu. V 91. letu je umrl Janez Kapus z Jereke v Bohinju, stanojoč v Novi Gorici. V 91. letu se je poslovil Janez Kapus z Jereke v Bohinju, stanojoč v Novi Gorici. Žara bo jutri v soboto 1. avgusta od 16. ure poslovilni vežici na Bohinjski Bistrici. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 1. avgusta ob 17. uri na pokopališču na Bohinjski Bistrici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tem tednu se v literarnem utrinku posvečamo ameriški poeziji 20. stoletja. Za danes sem izbral pesem Williama Carolsa Williamsa, Mlada platana. Moram vam reči, to mlado drevo, katerega okroglo in čvrsto deblo med mokrim pločnikom in jarkom, po katerem curlja voda, se pne mogočno. Kvišku v enem samem valovitem sunku do polovice svoje višine. Potem pa se cepi in peša, širi mlado vejevje na vse strani. Ovešeno z zapredki se tanša, vse dokler ne ostaneta samo dve, prečudno spleteni vejici, ki štrlita navzven z vršički tipalke. V literarnem utrinku ste slišali pesem Williama Carolsa Williamsa, Mlada platana, ki jo je prevedel Miha Avanzo. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo, 200 milijonov evrov, napoveduje Ministrstvo za zdravje, sledita Družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Ristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Ameriški predsednik Trumpa sporoča, Hamas je privolil v popolno razorožitev. Gre za drugo fazo ameriškega mirovnega načrta, po katerem Hamas preda vse orožje, izraelske sile pa se usporedno postopoma umaknejo iz delov Gaze. Palestinsko-islamistično gibanje je to že potrdilo, Izrael pa se na novico še ni odzval. Trump je zapisal, da gre za zgodovinski korak k temu, da bo z Gazo upravljala nova oblast brez Hamasa, Izrael pa bo dobil varnost, ki si jo zasluži. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu zato pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da s seboj vzamejo tudi dovolj pijače. Obenem bo od jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Na primorski avtocesti so tudi zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Cesta Mangart-Strmec pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V celotni Sloveniji znova velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V 8 primorskih in kraških občinah pa najvišja zelo velika stopnja, kar je četrtič v 20 letih. Najvišjo stopnjo požarne ogroženosti so od leta 2005 namreč razglasili le še v letih 2006, 2012 in 2022. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
1: Tudi zato so pri slovenskih železnicah v obdobju visokih temperatur znova uvedli preventivne omejitve hitrosti vlakov na posameznih najbolj izpostavljenih odsekih železniškega omrežja, in sicer med 12. in 19. uro do preklica. Omejitve hitrosti veljajo tudi na relacijah Ljubljana-Kran, Jesenice-Ljubljana-Kamnik, Graben in Jesenice-Sežana. Agencija Republike Slovenije za okolje je ob tokratnem vročinskem valu oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in v srednjo Slovenijo. Od danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur velja za celotno državo, od jutri pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki buri segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Kopališče Ukova na Jesenicah je tudi letos v vročih poletnih dneh priljubljeno zbirališče jeseničanov, okoličanov in drugih obiskovalcev. Kopalcem ponuja osvežitev, rekreacijo in sprostitev s svojim olimpijskim in otroškim bazenom ter prepoznavnim 10-metrskim skakalnim stolpom, pa ostaja pomemben del poletnega utripa v mestu. Na kopališče prihajajo obiskovalci vseh generacij. Med njimi je tudi vse več turistov, ki obisk Jesenic ali bližnjih izletniških točk združijo z osvežitvijo v bazenu. Pri Zavodu za šport Jesenice, ki upravlja kopališče, si prizadevajo, da Ukova ne bi bila namenjena le kopanju, temveč tudi športu, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Skozi poletje zato pripravljajo številne redne dejavnosti. Ob delovnikih je obiskovalcem na voljo jutranje rekreacijsko plavanje, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi večerno plavanje. Mladi lahko v ponedeljkih vadijo skoke v vodo, ob torkih in četrtkih pa na kopališču poteka rekreativno igranje vaterpola. Program dopolnjujejo dejavnosti Mladinskega centra Jesenice. Za otroke in mlade pripravljajo cirkuške in ustvarjalne delavnice ter druge družabne osebine, s katerimi želijo poletne počitnice popestriti tudi tistim, ki jih preživljajo doma. Za kopališčem je že več uspešnih športnih dogodkov. V začetku julija so pripravili tradicionalno prireditev Skok v poletje, ki je združila ustvarjalne in plesne delavnice, vodno aerobiko ter tekmovanje v skokih. Nekaj dni pozneje je potekal še 36. jeseniški akvatlon. Udeleženci so morali najprej preplavati 1000 metrov oziroma 20 dolžin bazena, nato pa jih je čakal še 3 km in 200 metrov dolg tek po razgledni poti. Nov vrhunec poletnega programa bo jutri, v soboto 1. avgusta, ko bo potekala tradicionalna noč na kopališču Ukova. Od 14. ure dalje bo vstop na kopališče brezplačen, vrata pa bodo odprta vse do polnoči. Popoldanski program bodo popestrili šahovski turnir ter plesne, ustvarjalne in druge dejavnosti za otroke in mlade. Eden najbolj pričakovanih delov prireditve bo tekmovanje v skokih stolpa. Ob 16. uri se bodo pomerili mladi tekmovalci, ob 17. uri pa se bo začelo tekmovanje odraslih za pokal mesta Jesenice. Obiskovalci bodo lahko spremljali skoke z različnih višin, pri katerih tekmovalci poleg poguma pokažejo tudi zbranost, usklajenost gibanja in tehnično znanje. Prav tekmovanje v skokih že vrsto let velja za enega najbolj privlačnih športnih dogodkov jeseniškega poletja. Večerno dogajanje se bo nadaljevalo s plavalnim maratonom in glasbo v živo. Organizatorji želijo z dogodkom povezati šport, zabavo in druženje ter obiskovalcem omogočiti nekoliko drugačno kopalno izkušnjo, plavanje in druženje pod zvezdami. Noč na kopališču Ukova poteka v okviru jeseniškega poletja 2026. Organizatorji obiskovalcem priporočajo, naj pri vseh dejavnostih upoštevajo kopališki red ter navodila reševalcev iz vode in drugih izvajalcev programa.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V nedeljo 2. avgusta vabljeni na izvedbo Donizetijeve komične opere na Bledu. Več Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
2: Tokrat, v letošnjem letu, bo to opera Lezir na mor in sicer v slovenskem prevodu Ljubezenski napoj, ki bo na sporedu v nedeljo 2. avgusta ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Gre za komično opero, polno zapletov, ljubosumja in pa nesporazumov. Izvedli pa jo bodo mladi glasbeniki pod vodstvom maestra Đorđa Pehlivanjana. V okviru intenzivnih poletnih delavnic se mladi udeleženci pod mentorstvom priznanih umetnikov že pripravljajo na koncertno izvedbo ene najuspešnejših in najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Dogodek bo pa tako občinstvu ponudil pogled v svežo energijo mlade operne generacije, kar lahko spremljamo že zadnjih nekaj let v teh predstavah, koncertnih izvedbah oper različnih in celovečerna glasbena produkcija bo zagotovo paša tako za oči kot pa za naša ušesa. Še nekaj o operi, Ljubezenski napoj iz leta 1832, ga je Tana Donizetija, govori o preprostem nemorinu, ki v iskanju ljubezni poseže po čudežnem eliksirju, zgodba pa se potem zaplete in v njih duhovitih, a tudi presenetljivo ganljivih prizorov nas Donizeti popelje skozi predstavo z izjemnim občutkom za dramski tempo in to je komika, ki se prepleta z liriko, vrhunec pa doseže v znameniti ariji Una furtiva lagrima, v slovenskem prevodu Skrivna solza. Ob tokratni izvedbi bomo poskrbeli tudi za boljšo izkušnjo, saj bo koncert opremljen tako slovenskimi kot angleškimi podnapisi. Vstopnice pa so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Lepo vabljeni, 2. avgust se bliža in verjamemo, da bo to posebna glasbena izkušnja za vse, ki si želijo takih dogodkov.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. To nedeljo pa bo v Radovljici potekalo 31. srečanje mest na Venerini poti, več pa predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar.
1: Ob 10. uri, malo potem, bodo prihajali stojničari z vseh koncev Slovenije, ki bodo na sejemskem dnevu ponujali svoje bogato in zanimivo blago. Gotovo bo zanimivo za vse, za staro in mlado, zato pridite in si poglejte. Semen si bo ogledal tudi vitez Gašper Lamberga z gradu Kamna skupaj s svojim dvorom. Prišel bo, si pogledal in skupaj bo zaplesali, potem po plesu in po ogledu in nagovoru, ko se bo spomnil tudi svoje obletnice, če lahko tako rečem, bojo nadaljevali z viteškimi igrami in viteškimi boji. Ob 11.30 bo lokostrelski turnir, v katerem bojo lahko sodelovali pravzaprav vsi mladi in stari. Na trgu pred cerkvijo bojo postavljene tarče in vitezi Gašperja Lambergerja bojo vsem, ki bojo to želeli, pomagali, da se bojo preizkusili v streljanju in čez en dobro uro bojo razglašeni tudi rezultati lokostrelskega turnirja. Lahko se vam zgodi, če se boste preizkusili, da boste tudi zmagali. No, potem bo prišel čas za naše nastopajoče, za malo počitka, nekako do 15. ure in to bo pravzaprav idealen čas, da si ogledujete stojnice, lahko si ogledate tudi muzejske zbirke v Radovljici, v atrijskem župnišču pa je na ogled tudi razstava, fotografska razstava našega člana Damjana, ki je pripravil utrinke z lanskega srečanja mest na Venerini poti. Gospod Janežič, tako se Damjan namreč piše, nam pravzaprav veliko pomaga, saj nam tudi na našo spletno stran prenaša pravzaprav vse dogodke, vse utrinke iz našega društva. V popoldanskem terminu se bojo kulturni dogodki začeli ob 16. uri in sicer z dvigom festivalske zastave. To je uvodni dogodek v 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikl začel 8. in zaključil 25. avgusta. Sledilo bo grajsko plesno razvajanje Šaleške gospode in ne smemo tudi pozabiti na zanimiv nastop našega Tončka, povzetega po Antonu Tomažu Linhartu, ki se je tudi rodil na tem trgu in naredil posebno igro. Naš Tonček pa bo predstavil pravzaprav en dogodek iz njegove igre, kako je bil kaznovan in postavljen na pranger in kaj je bil vzrok za ta dogodek in boste pa izvedeli, če pridete in si to ogledate. Zapletov bo nemalo in Maljeva oziroma sramotilna klop, to je srednjeveška klop, danes to spada k Maljevi hiši na mestnem trgu v Radovljici, bo prizorišče tega nastopa našega Tončka ali Linhartovega Tončka, če hočete. No, mali bojo prišli na račun, pa tudi veliki, takoj za nastopom plesavcev plesnega razvajanja Šaleške gospode, in sicer bo prišla na vrsto žonglerska skupina Čupakabra. Polni so različnih coprni srednjeveških spretnosti in najrazličnejših dogodkov, vključujejo tudi mlade in jih animirajo, tako bo tudi letos in zato pridite in čudite se, kaj vse znajo spretni žongleri pričarati, narediti in nam povedati. Tako vidite, se bo po njihovem nastopu zaključil tudi naš zanimiv dan.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Maxo Prima, mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v Avtohiši Kranj.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Primorska avtocesta ostaja zaprta proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Na primorski avtocesti so tudi zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Cesta Mangart-Strmec pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
2: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
1: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Dve tretjini Trumpovega gibanja MAGA bi podprli republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada. Tako je pokazala anketa ameriškega medija Politico. Še večji delež teh voljivcev bi podprlo nekoga, ki bi bil obtožen nasilja v družini. Kar 70% Trumpovih podpornikov pa bi podprlo kandidata ne glede na vožnjo pod vplivom alkohola, sprejemanje podkupnin in nadlegovanje na delovnem mestu. Že čez 12 dni pa bomo opazovali skoraj popoln sončev mrk. V sredo 12. avgusta, tik pred sončevim zahodom, bo Luna zakrila skoraj 90% njegove površine. Zaradi pozne ure bo najbolje izbrati višjo lego z odprtim pogledom na severozahod ali Grenlandijo ali Islandijo, kjer bo viden popolni mrk. V vsakem primeru sonce ne glejte brez zaščitnih očal. Zadnji popolni sončev mrk v Evropi je bil sicer pred 27 leti.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Jasno in zelo vroče ostaja, danes merimo od 25 do 39 stopinj. Enako in še kakšno stopinjo več bo še do konca naslednjega tedna, kakšna ploha bo jutri le v hribih.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Občasni zastoji še vedno ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno pot.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
8: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
9: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
10: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
9: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
11: Champion!
12: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo, Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.